Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Manche. Vanja.
1: Svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.

i flasza wody sa czaszy je. Daje zalije, jer bez nieraz

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

isplovile su zadnje koče, od sunca škure oče puči. Slušali smo stare ploče i ljubili se u tvojoj rodnoj kući. Staro i od kamena, dok spavaš ja ti gledam lice i djetinstvo vidim svoje. Blijede godine ko skice,

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

maglu, negdje na nekoj strani mene čekaju šume i proplanci. Hajde, zagrli me i čuvaj ljubav.

0: Negdje u daljine pogled mi se gubi, nekog u daljini moje srce ljubi. Riječi su Radeta Jovanovića. Goražde, grad ljubavi. Tu je naš Rade pisao i pjesmama obogatio opus narodnog muzičkog stvaralaštva. Umjetnik koji je cijeli svoj radni vijek posvetio pjesmi. Rade Jovanović i dalje će živjeti u srcima ljubitelja pjesme Sevdalinke. Realizirajući današnje izdanje, koristili smo materijal iz emisije Radio enciklopedija bosansko-hercegovačkog stvaralaštva autora Selme Dizdar-Cerović. Radujemo se našem ponovnom susretu na frekvencijama Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Do slušanja, dragi slušaoci.
1: Tekst interpretirao Haris Etemi. Emisiju pripremila i vodila Lamija Šep.

0: jutro, poštovani slušalci iz našeg studija. Dobro jutro i dobrodošli na talase Radija Vogoša. 6 sati i 32 minute, jutarnji program na 88,2 MHz. I ovoga jutra sa vama smo do 12 sati sa svim ustaljenim i uobičajenim sadržajima. Informišemo vas o aktuelnim dešavanjima na području općine Vogoša i šire. Kada su u pitanju prve jutarnje informacije, ono što možemo kazati to je da je ovo jutro prilično hladno. Znači nisi da je bilo nešto mraza, a na putnim pravcima u Bosni i Hercegovini još uvijek nema posebnih ograničenja. Naravno, ove kao i ostale informacije svakako ćemo vam donijeti tokom ovog jutra. U ovom javljanju još jedan put ćemo vam poželjeti dobro jutro, dobar prijem i naravno uspješan početak novog radnog dana.
1: Tu gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je tu od grada rijeku.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Nešto sitno iznad nule, čujem s radija.
3: Vrijeme danas.
4: I još jednom želimo dobro jutro, poštovani slušalci iz našeg studija. Dobro jutro i dobrodošli na talase Radija Vogoša u jutarnjem programu i vremenska prognoza u Bosni i Hercegovini. Jutros je hladno, temperature su od 0 do 4, na jugu zemlje od 7 do 11. Dnevna temperatura bit će od 13 do 18, odnosno 21 stepen Celzijusa. U Sarajevu jutros 3 stepena Celzijusa.
5: Ako ti bol zvijezde ponude, a tužni snovi rano te probude.
3: Radio Vogošća.

0: stanje na putevima u BiH.
1: Na većem dijelu Bosne i Hercegovine padavine su prestale, ali i dalje se upozorava na mokre i ponegdje još uvijek klizave ceste. U jutarnjim satima temperature zraka su niže, a na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove ima magle koja smanjuje vidljivost. Skreće se pažnja na odrovnje kamenje na kolovoze te apeluje na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila. Mole se i svi učesnici u saobraćaju da budu maksimalno oprezni, poštuju sve saobraćajne propise. Zbog odrona kamenja na kolovoza kao i zbog oborenih stabala obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa Bihać zbog redovnog servisiranja tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče. Zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bjeljina vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok iz vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica-Vlidin je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez Kaonik vremeno od 8.30 do 15.30 saobraća se usporeno. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguće su duže zadržavanje na graničnim prijelazima. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. A od 2. decembra 2025. godine granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za teretna vozila.
0: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: jutarnji program na talasima Radio Vogoš. Što vam želimo dobro jutro, 6 sati i 55 minuta. Prohladno jutro, temperatura 0 stepeni u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Nešto više temperature su u drugim dijelovima naše domovine. Najtoplije u ovom trenutku na jugu zemlje temperatura je oko 7 stepeni Celzijusa. Zbog niskih temperatura na cestama može biti klizavo, može biti mjesta koja su popunjena vodom. Iz tog razloga još jednom apel svim vozačima da voze maksimalno oprezno. U nastavku jutarnjeg programa sviramo u 7 sati i na programu su i vijesti.
1: Otvori oči i nasmiješi se. Jutro je na 80.

0: Vijesti.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović obratio se na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija u Njujorku povodom izvještaja visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita o stanju u Bosni i Hercegovini. Zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korleta rekao je utorak da je u nevremenu troje građana lakše povrijeđeno, dvoje na području Tuškanca, jedno na Maksimirskoj cesti, te da su svi zbrinuti, te naglasio da je i oko 300 građana pozivalo centar 112. Netflix se suočava sa tužbama u Teksasu zbog navoda da prikuplja podatke o djeci i odraslima bez njihovog pristanka te koristi ovisničke dizajnerske funkcije kako bi korisnike zadržao na svojoj platformi. U galeriji Bosanskog kulturnog centra kantona Sarajevo promovisana je knjiga Sve moglo biti i drugačije autorice Besime Borić. Riječ je o autobiografskom dijelu koje donosi lično svjedočenje o njenom dugogodišnjem političkom angažmanu, ali i aktivističkoj borbi za unapređenje ženskih ljudskih prava. Košarkaši Sloboda Energoinvesta nalaze se pred možda i najvažnijom utakmicom sezone. Nakon tri pauze u prva tri kola Lige 4, tuzlanski tim u četvrtom kolu traži pobjedu koja bi zadržala nadu u borbi za plasman u završnicu prvenstva Bosne i Hercegovine. Do kraja dana promjenjivo vrijeme u Bosni i Hercegovini. Temperatura ovoga jutra u glavnom gradu u Bosni i Hercegovine iznosi 0 stepeni. Slušali ste prvi pregled vijesti.
0: Vaše radio je vaš.

program na talasima Radija Vogoše, donosimo aktuelne servisne informacije u jutarnjem programu obaveštenje za građane općine Vogoša, dakle sve one koji su u prilici, mogu i žele darovati, dobrovoljno darovati krv, danas se mogu priključiti akciji dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u prostorijama općinske organizacije Crveni križ. Iz Crvenog križa općine Vogoša najavljuju ovogodišnju akciju drugu po redu dobrovoljnog darivanja krvi u sklopu Svjetskog dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Iz općinske organizacije Crveni križ pozivaju sve građane koji su punoljetni i zdravi da se odazovu ovoj humanoj akciji i daruju dragocjenu tečnost koja život znači. Akcija će biti, kako sam kazala, u prostorijama Crvenog križa Vogoša u vremenu od 10 do 14 sati.

Ostani se dalje uz jutarnji program i da će biti dobra muzike, ali vas i informišemo o svim aktuelnostima u Bosni i Hercegovini, a informišemo vas o dešavanjima na području naše općine, kantona Sarajevo i šire. Jučer je bilo promjenjivo vrijeme u cijeloj Bosni i Hercegovini, noć je donijela nešto i mraza, ali prema informacijama Bekamete, nevrijeme napušta Bosnu i Hercegovinu do kraja ove sedmice, očekuje nas, rekla bih, različite turbulencije, vremenske promjene i tako dalje. Jučerašnji dan bio prilično zanimljiv, govorili smo o tome, tokom dana zabilježeno je nevrijeme ne samo u Bosni i Hercegovini, nego širom regiona. Recimo u Sloveniji i Hrvatskoj bilo je jako mnogo leda, leda je bilo i u Bosni i Hercegovini, ali je bilo posebno zanimljivo, barem tako kažu, iz Bekametea na Janjskoj visoravni u okolini Šipova jučer 12. maja gdje je zabilježen snijeg. Što nije ništa neuobičajeno, kazat ćemo, za Bosnu i Hercegovinu dešavale su se takve stvari i ranije, ali su prizori jučer iz ovog dijela Bosne i Hercegovine podsjećali na prve zimske mjesece, mnogo više nego na sredinu maja kada očekujemo više sunca, zelena, rasvjetana polja i tako dalje. Snježne padavine zahvatile su više predjela u Bosni i Hercegovini, temperature su osjetno pale, što smo jutro su osjetili, umjesto jutarnjih temperatura koje su negdje oko 10 stepeni, jutro smo imali nulu, pa u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine i nešto niže temperature. Ovakve vremenske prilike nisu pretjerano iznenađenje s obzirom na to da snijega u maju na Janjskoj visoravni i drugim visoravnima u Bosni i Hercegovini ima, godinama se dešavaju, ali fotografije koje su osvanule na društvenim mrežama definitivno su nekako asocirale na, recimo, kasnu jesen, početak zime, dakle sve bilo u snijegu i definitivno je više ličilo na januar nego na maj. Ali eto, i to se dešava, o tome da snijega u maju ima, pjevala je Severina davno i nema razloga da ne čujemo tu pjesmu u jutarnjem programu Radija Vogoša i ovog 13. majskog jutra.

0: smeješi se. Jutro je na 88,2 MHz. Sedam sati i 28 minuta u nastavku jutarnjeg programa. Vrijeme je za naše najmlađe slušaoce ovoga jutra. Za njih smo pripremili bajku Crvenkapica, nakon toga i pjesmicu koja kaže hip-hop trend. Použivajte u ostatku jutra.
1: Najbolji radio.
2: Radio Vogošća.
1: Radio Vogta.
3: Slušate dječji program Radio Vogošća.
4: Slušaj Radio Vogošća.
0: Djeco, vrijeme je za vas. Slijede najljepše bajke svih vremena na talasima Radio Vogošća.
5: Crvenkapica. Bila jednom jedna djevojčica, dobra i umiljata, draga svima, a svojoj baki najdraža. Baka joj je od baršuna crvenog kapicu napravila. Dijete od radosti i ljubavi stalno nosilo istu, pa su je tako i Crvenkapicom prozvali. Crvenkapica je sa majkom živjela u kućici pored velike šume, a na drugom kraju, u maloj usamljenoj kućici, stanovala je baka. Jednog jutra majka reče Crvenkapici: "Baka se razboljela, znaš, sama i leži. Odnesi joj korpicu s hranom i popričaj malo s njom. Budi dobra, ne šetaj po šumi i ne zaviruj po bakinoj kući. Dođi do večere." "Ne brini, majkice, bit ću dobra, sve ću rad kako si mi kazala." Nasmija se Crvenkapica, uze korpu sa jelom i krenu u šumu. U šumi je bilo i svjetlo i mirno, a do bakine kuće ipak daleko. Odjedan put pred Crvenkapicu stupi vuk. Djevojčica nije znala da je to zla opasna zvijer, pa mu bez imalo straha odvrati pozdrav. "Kud ideš tako rano?" umiljato je upita vuk. "A idem, baki," odgovori Crvenkapica. "A šta to nosiš u korpici?" raspitivo se vuk. Ne sumnjajući ništa, Crvenkapica ispriča kako je baka bolesna i da joj nosi malo vina i kolača da se okrijepi i ojača. "A gdje stanuje tvoja baka?" "Ama na kraju šume ispod ona tri hrasta, znaš, uz deskovu živicu." "Ma nije to teško naći," mirno je propovijedalo dijete. Smišajući zlo, vuk je mirno išao uz djevojčicu, a onda reče: "Pogledaj, Crvenkapice, ovo divno cvijeće, poslušaj ptice. Što to tako žuriš? Pa stićeš ti do bake, odmori se i uživaj." Crvenkapica podiže glavu i pogleda oko sebe, pa pomisli: "Uh, kako je lijepo, znam da je baka bolesna i sama." Ubraću joj koji stručak cvijeća, neka se raduje i neka joj bude i mirisno i radosno. "A još je rano, pa mogu se barem malo zadržati." Crvenkapica, zaboravljajući na obećanje koje je dala majci, odskakuta sa staze u šumu i počeo brati cvijeće. Kako bi koji cvijet ubrala, učinilo bi joj se da je onaj drugi opet ljepši i sve tako. A išla je tako sve dublje i dublje u šumu. A vuk se opet dade u trki prečicom požuri bakinoj kući. Kad stiže tamo, on proviri kroz prozor pa vidje da je starica sama i onda tek pokuca na vrata. "Ko je?" javi se baka iz postelje. "Ja sam Crvenkapica," utanje zvuk glasom. "Nosim ti, bakice, malo kolača, otvori mi." "Pritisni kamo tu kvaku." "Ama nisu zaključane," odgovori baka. Kad to vuk ču, naglo otvori vrata, baci se na uplašenu staricu i proguta je. Zatim obuče njezine haljine, stavi kapu na glavu, legne u krevet i povuče pokrivač sve do njuške, kako ga Crvenkapica ne bi odmah prepoznala, i onda tek ostade da je čeka. A Crvenkapica je trčala za cvijećem i kad ga je nabrala, toliko da gotovo više nije mogla ni da ga nosi, sjeti se bake, pa krenu njenoj kući. Šuma je bivala sve gušća, korinje drveća smetalo nozi da ide brže. Nestade tako i sunčeve svjetlosti. Ptice zasutješe i crvenkapica osjeti strah. Polako tako i nemir, koji je sve dublje i dublje ulazio u njeno tijelo. Kad napokon izbi pred bakinu kućicu, pa se začudi otvorenim vratima. Bako, bakice, zvala je crvenkapica, ali joj niko ne odgovori. Dobro jutro, reče dijete, pređe preko praga i priđe krevetu. Pred njom je ležala baka s kapom navučenom duboko na lice i njezin izgled uplaši samu djevojčicu. Jao, bakice, uzviknu crvenkapica, zašto imaš tolike uši? Pa da te bolje čujem. Aha, a što imaš tako velike oči? E pa dijete, da te bolje vidim. Joj, bako, a što ti tako imaš dugačke ruke? Pa da te lakše zagrli. Bakice, bakice, au, bakice, tako ti velika usta. E, jesu, da te lakše progutam, uzviknu vuk, skoči iz postelje i proguta malu crvenkapicu. Zatim siti zadovoljan, leže opet u bakinu postelju, ali onda zaspao da je glasno hrkao. Pored bakine kuće prolazio lovac. Kad je čuo vukovo glasno hrkanje, uplašio se da starici se nije šta desilo i brzo uđe u kuću. Na svoje veliko iznenađenje, u bakinom krevetu umjesto bake vuk. Iako imao spremnu i napunjenu pušku, nije pucao. Uzeo je tako velike makaze i cik cak po vukovom stomaku. Odatle izađe prva crvenkapica. Kako me bilo strah, u vukovom stomaku je stvarno mrak. Zatim lovac izvuče i baku, koja je jedva disala od straha, ali i uzbuđenja. Onda se vukov stomak napuni kamenjem i onda su čekali svi zajedno da se vuk probudi. I nisu dugo čekali. Kad ovaj ugleda lovca i pušku, htjede pobjeći, ali nije stigao dalje od praga. Tu uginu što od straha, što od kamenja kojeg mu je bio pun trbuh. Stvarno je to tako. Onda i mogu svi biti zadovoljni. Lovac je vuku oderao kožu, s njom otišao kuće, a baka pojela ono nešto kolača i popila čašu vina. Zatim se brzo oporavila. Crvenkapica je razmišljala. Dok sam živa, neću više skretat puta i sama trčat po šumi. Vratila se kući. Tamo je čekala njena majka i nije se ljutila na svoje dijete. Znala je da njena crvenkapica sada zna šta je vuk, a šta je šuma. Ali dobro zna kojim putem inače treba da ide.
6: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
7: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
6: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
8: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: I još jednom dobro jutro, poštovani slušaoci. Vrijeme je da listamo dnevnu štampu, a jutro su u dnevnom vazu, pored ostalog, možete pročitati predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Trump nastavlja šokirati i objavio kartu na kojoj je nova američka država. U ovazu čitate i sljedeće prvo polufinalno veče Eurovizije je završeno, ove dvije države iz regiona su prošle dalje. Biham stanje na putevima zbog odrona i oborenih stabala, obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti M14. Pristup Moreus u konci u rukama Teherana Hamas više nije neutralna tranzitna ruta, već kontrolni koridor. Na današnji dan Alija Sirotanović, 36-godišnjica smrti najpoznatijeg BH rudara. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država sa novim potezima, piše dnevni Avaz. Rijedak potez za šaljuli Sjedinjene Američke Države, poruke Iranu. Dakle, ovo su neki od naslova koje smo jutros izdvojili iz dnevnog vaza. Kada je u pitanju oslobođenje, čitate sljedeće: Kina, Sjedinjene Američke Države na samitu u Hramu neba, Trump i Xi traže dobru žetvu političkih i ekonomskih odgovora. Predsjednik Rusije Putin tvrdi da je Rusija postigla nuklearne sposobnosti koje nemaju pandana u svijetu. U oslobođenju možete pročitati još i sljedeći naslov: uhapšen ubica balkanske mafije, sumnjiči se za likvidacije u Beču. U oslobođenju čitajte i kolumne koje pišu Milan Blagojević, Vildana Selimbegović, Đuro Kozar. I ovoga jutra vam poručujemo da čitate dnevnu štampu. Svoje primjerke možete potražiti na svim kioscima širom Bosne i Hercegovine. Ostanite uz jutarnji program Radio Vogošće, 7 sati i 42 minute.

jutro na 88,2 MHz-a. Jedna lijepa vijest ovoga jutra iz Ogoša. Naime, takmičari boksarskog kluba Ogoša protekli vikend učestvovali su na pojedinačnom prvenstvu Bosne i Hercegovine u olimpijskom boksu koje je održano u Banovićima. Mladi bokseri Ogoša vrhunski nastupom i šedom su pokazali trud i borbenost, a talenat i kvalitet koji posjeduju pretočili u 4 titule prvaka naše zemlje. Zlatim medaljama okupili su se Leila Efendić, Emil Kurtović, Din Šejto i Amar Bibić. Upravo je Amaru Bibiću pripao i pehar za najborbeniji par u pionirskom uzrastu, dok je isto priznanje u kategoriji juniora završilo u rukama Dina Šejte. Iz bokserskog kluba Ogoša ističu da nastavljaju ponosno predstavljati svoj klub, općinu i grad. Mi se koristimo prilikom te čestitamo našim šampionima na ostvarenim rezultatima. Kada je u pitanju jutarnji program, 7 sati i 53 minute, prohladno jutro u cijeloj Bosni i Hercegovini, a mi jutro nastavljamo muzikom. Nakon toga javljamo se sa novim pregledom vijesti.

0: Вести.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirević obratio se na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija u Njujorku povodom izvještaja visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita o stanju u Bosni i Hercegovini. Zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korleat rekao je da je utorak nevremenu troje građana lakše povrijeđeno, dvoje na području Tuškance i jedno na Maksimirskoj cesti, te da su svi zbrinuti, a da je bilo 300 poziva građana prema centru 112. Saudijska Arabija izvela je tajne vojne udare na Iran kao odgovor na napade koje je Teheran izveo na teritoriji kraljevine tokom širenja rata na Bliskom istoku. U galeriji Bosanskog kulturnog centra kantona Sarajevo promovisana je knjiga Sve moglo biti drugačije, autorice Besime Borić, riječ je o autobiografskom dijelu koje donosi lično svjedočenje o njenom dugogodišnjem političkom angažmanu, ali i aktivističkoj borbi za unapređenje ženskih i ljudskih prava. Košarkaši Sloboda Energoinvesta nalaze se pred možda i najvažnijom utakmicom sezone. Nakon tri poraza u prva tri kola Lige 4, tuzlanski tim u četvrtom kolu traži pobjedu kojom bi zadržali nadu u borbi za plasman u završnicu prvenstva Bosne i Hercegovine. Do kraja dana promjenjivo vrijeme, jutarnja temperatura u Sarajevu 0 stepeni. Slušali ste vijesti.
2: Jutro na 88,2 MHz.

je jedan od najpoznatijih rudara Alija Sirotanovića, koji je rođen 1914. godine u Tortorićima, selu kod Breze. Bio je udarnik i junak socijalističkog rada koji je 24. jula 1949. godine oborio svjetski rekord u kopanju uglja. I naime, on je sa svojih 8 komorata za 8 sati rada iskopao 152 tone, što je 253 kolica, i tako srušio do tadašnji rekord Rusa Alekseja Stahanova za 50 tona. Jamo jedan u kojoj je srušen rekord bila je poznata kao rov Vojvode Putnika. Anegdota kaže da je jedno što je Alija tražio od Tita bilo veća lopata, napravljena je specijalna za njega i nazvana Sirotanovićka. Alija Sirotanović je tom prilikom postao živa legenda, simbol pregalaštva radničke klase i ideološke kičme režima. Njegov lik se našao na novčanici od 10 dinara, odlikovan je i ordenom junaka socijalističkog rada, te je dobio nagradu Avnoja i bezbroj drugih priznanja i odlikovanja. Jedna ulica na periferiji Breze nosi ime Alije Sirotanovića, a u krugu radnika stoji njegova bista. Zabranjeno pušenje posvetilo mu je pjesmu pod nazivom Srce, ruke i lopata. Umro je u 76. godini 13. maja 1990. godine u siromaštvu. Nikola Škobić, heroj rada, koji je sa svojom brigadom samo dva dana ranije, a poslije rekorda Alije Sirotanovića 29. jula 1949. godine, prebacio njegov rekord za 14 tona. Čime je otpočela serija obaranja rekorda u Jugoslaviji. Nikola Škobić je heroj rada koji je rekord oborio dva dana poslije, dakle, rekorda koji je napravio Alija Sirotanović. U nastavku jutarnjeg programa slušamo pjesmu Rudar Dine Merlina.

Ovo je još uvijek jutarnji program na talasima Radija Vogoša, 8 sati i 20 minuta. Lagano trošimo i ovaj drugi sat našeg jutarnjeg druženja na 88,2 MHz za 13. maj 2026. godine. Prohladno je u cijeloj Bosni i Hercegovini, temperatura je jutros oko 0 stepeni. Meteorolozi kažu da možemo očekivati blagi rast, ali tokom dana definitivno neće biti onako toplo kako smo to navikli negdje polovinom maja. Kada su u pitanju vremenske prilike u Bosni i Hercegovini, do kraja sedmice možemo očekivati različite turbulencije, ali meteorolozi najavljuju rast temperature. U nastavku jutarnjeg programa malo ćemo o aktuelnostima i dešavanjima na području općine Vogoša. Tako je, danas u općini Vogoša, odnosno općinskoj organizaciji Crvenog križa, planirana druga ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi. U sklopu Svjetskog dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca iz općinske organizacije Crveni križ pozivaju sve građane koji su punoljetni i zdravi i koji žele da se priključe ovoj akciji da dođu danas od 10 do 14 sati. Na one tradicionalne, odnosno dugogodišnje dobrovoljne darivaoce se računa i definitivno u Crvenom križu vjeruju da će se oni odazvati, ali ovo je poziv upućen posebno mladim zdravim ljudima da krenu u akcije darivanja dobrovoljnog darivanja krvi. Prije same akcije dobrovoljnog darivanja krvi svi dobrovoljni darivaoci će imati jednu laganu kontrolu, a nakon toga mogu i darovati krv. Ukoliko se ustanovi da iz nekog razloga ne mogu darivati krv, bit će vraćeni i naravno ovo će biti jedan mali zdravstveni test ukoliko bude potrebno odraditi neke druge pretrage. Svim darivaocima će se kazati na licu mjesta. I ova akcija se realizuje u suradnji sa Zavodom za transfuziologiju Federacije Bosne i Hercegovine.

programu i dalje o aktivnostima, odnosno aktuelnostima na području naše općine. Posjećamo još jedan po 10 do 14 sati u općinskoj organizaciji Crvenog križa. Akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Pozivaju se svi dobrovoljni darivaoci, a posebno oni mladi ljudi koji imaju volju i želju darovati krv prvi put, da dođu u prostoriju općinske organizacije Crveni križ kako bi darovali ovu dragocjenu tečnost. Akcija se organizuje i ovaj put u saradnji sa Federalnim zavodom za transfuzijsku medicinu i svi koji budu danas u Crvenom križu imaće i prvi besplatan medicinski pregled. Ostanite uz jutarnji program, talasima Radija Vokšća.

I dalje ste na talasima Radio Vogoše. U nastavku ćemo projektu koji realizuje Institut za razvoj mladih kulti općina Vogoša. Naime, aktivno učešće mladih u kreiranju politika koje se tiču njihovog svakodnevnog života jedan je od ključnih pokazatelja zrelosti jedne lokalne zajednice. Kada mladi ljudi dobiju priliku da direktno iskomuniciraju svoje potrebne izazove i ideje sa donosiocima odluka, rezultat je izgradnja povjerenja među institucijama i generacije koje će zajednicu jednog dana preuzeti. Dijalog mladih i vlasti u općini Vogoša upravo je takva prilika organizovana sa ciljem da glasovi mladih postanu dio konkretnih smjernica i odluka koje oblikuju lokalnu politiku prema mladima. Institut za razvoj mladih kulti općina Vogoša pozivaju mlade ljude na dijalog mladih i vlasti pod nazivom Mladi imaju riječ. Fokus i glavna tema dijaloga mladih i vlasti je strategija prema mladim općine Vogoša, a poziv na dijalog namijenjen je upućen mladim predstavnicima omladinske organizacije i organizacija koje rade sa mladima na području općine Vogoša. Govorit će se o sljedećim temama: obrazovanje i nauka, rad i zapošljavanje i poduzetništvo, zdravstvena zaštita, socijalna briga, sigurnost mladih, kultura, sport, aktivizam, volontiranje, omladinsko organizovanje, mobilnost i informisanje. Sve ovo dešavaće se danas u 13 sati 13. maja u Srednjoškolskom centru Vogoša. Prijave su već okončane, ali ukoliko se već neko iko nije prijavljen pojavi, definitivno vrata su otvorena. Dijalog mladih i vlasti u općini Vogoša realizuje se u okviru projekta Smislimo, kreirajmo, usvojimo politike prema mladima. A realizuje se u saradnji sa Evropskom unijom i implementira Institut u partnerstvu sa regionalnim kancelarijama za saradnju mladim, Vijećem mladih Federacije Bosne i Hercegovine, mrežom omladinskih centara za animiranje, razvoj i trening entiteta Republika Srpska te asocijacijom srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini.

0: Вести.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Na redu su vijesti. Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zasjedeće u Sarajevu na svojoj 30. redovnoj sjednici, a pred poslanicima će se naći niz zakonskih rješenja koje direktno utiču na rad pravosuđa i notarske službe. Zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korleat rekao je da je utorak u nevremenu troje građana lakše povrijeđeno, dvoje na području Tuškance i jedno na Maksimirskoj cesti, te da su svi zbrinuti. Saudijska Arabija izvela je tajne vojne udare na Irak kao odgovor na napad koje je Teheran izvodio na teritoriji Kraljevine tokom širenja rata na Bliskom istoku. U galeriji Bosanskog kulturnog centra kantona Sarajevo promovisana je knjiga "Sve je moglo biti i drugačije", autorice Besime Borić. Riječ je o autobiografskom dijelu koje donosi lično svjedočenje o njenom dugogodišnjem političkom angažmanu, ali i aktivističkoj borbi za unapređenje ženskih ljudskih prava. Košarkaši Sloboda Energo Investa nalaze se pred možda i najvažnijom utakmicom sezone. Nakon tri poraza u prva tri kola Lige 4, tuzlanski tim u četvrtom kolu traži pobjedu koja bi zadržala nadu u borbu za plasman u završnicu prvenstva Bosne i Hercegovine. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini promjenjivo vrijeme. Maksimalna dnevna temperatura u Sarajevu iznosit će 18 stepeni. Slušali ste vijesti. Radio Vogošća.

Dobili smo novu vremensku prognozu iz BHMK i evo 8 sati su mjerene temperature. Najhladnije ovoga jutra bilo je na Bjelašnici gdje se temperatura spustila ispod nule i iznosila je minus 6 stepeni. Topliji su bili Bihać, Drvar, Ivan Sedlo i Sokolica 2 stepena, u Bugojnu i Srebrenici izmjereno je 3, Jajcu, Prijedoru i Sanskom mostu 4, Banja Luci, Livnu i Sarajevu 5 stepeni, u Zenici 6, Tuzli 7, Zvorniku 8, Bijeljini 10, Trebinju 12 i Mostaru 13 stepeni. Atmosferski pritisak ovoga jutra je 938 milibara, za 4 milibara je niži od normalnog i sporo raste. Biometeorološka prognoza relativno je povoljna nakon prolaska hladnije fronte. Stabilizacija vremenskih prilika pozitivno djeluje na većinu populacije. Pri tome osjetno hladno u odnosu na proteklih par dana, naročito u jutarnjim satima, pa je neophodno povesti računa o odjevanju.

I Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postupno smanjenje oblačnosti i nešto sunčanije. Dnevne temperature kreteće se između 13 i 18, na jug zemlje 21, u Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura zraka oko 16 stepeni. Sutra nas očekuje više sunca, temperature su u jutarnjim satima iznad nula, kreteće se od 2 do 6 na jugu zemlje 10, dnevne između 17 i 18, u petak još laganiji porast, pa će u jutarnjim satima biti između 7 i 12, dnevne između 17 i 18, a u subotu pravi proljetni dan sa temperaturama koje će se u jutarnjim satima kretati oko 10 stepeni, dok će u popodnevnim satima biti oko 20 stepeni Celzijusa. Uživajte uz pjesmu Sanom Mostaru koju izvodi Adi Šaše.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vološa. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: I dalje se na talasima Radija Vogoša, poštovani slušaoci, kako smo i kazali prije nekoliko trenutaka u nastavku jutarnjeg programa, govorimo o predstojećoj, odnosno o akciji koja je već počela humanitarne organizacije Merhamet, ali i dolazećem Kurban Bajramu. Nekako pripreme oko Kurban Bajrama, uglavnom, barem jedan od segmenata je zapravo priprema odabira kupovine i klanja kurbana. Humanitarna organizacija Merhamet već godinama olakšava stanovnicima Bosne i Hercegovine, onima koji nisu mogućnosti da u svojim domaćinstvima zakolju, žrtvuju kurbane, da to učine u njihovo ime i podijele tamo gdje je najpotrebnije. Iz tog razloga sa nama ovo jutro u studiju je Hasan Šabić, sekretar organizacijne jedinice, odnosno mjesnog odbora Merhameta ovdje u Vogoću. Hasane, eselamu alaikum i dobro nam došao.
3: Aleikum selam, amala tebi i slušalcima. Hvala na pozivu.
2: Dakle, kao i svake godine, ovo je vrijeme da progovorimo malo o bosanskom kurbanu i osim toga, osim za Bosnu i Hercegovinu, i ove godine u Merhametu moguće je zaklati kurbane, mislim i Australija, ako sam u pravu.
3: Meka i Australija, da.
2: Dugi
3: niz godina vodimo akciju Bosanski kurban, kao i kurban u inostranstvu za porodice i osobe koje sami ne mogu žrtvovati kurban kako ono najbolji. Znači, mi stojimo na raspolaganju, dvije su akcije ove godine, Bosanski kurban, kolje se ovdje kod nas u Sarajevo, obezbidi se od naših proizvođača ovce ili velika goveda, zavisno šta uplatio želi. Cijena bosanskog kurbana ove godine je 600 maraka, samom uplatom uplatio se 2/3 donira za potrebe javnih kuhinja, znači Bosne i Hercegovine, Merhametovi, i to mi se koristi za pripremu obroka u javnim kuhinjama. 1/3 uplatio se dostavi njemu na adresu po želji ili organizaciju koju on želi. Imamo također Meka i Australija kurban, znači imamo kurbane koji se kolju u Meki i u Australiji. Cijena tog kurbana je 350 maraka. Meso tih kurbana se u cijelosti dijeli u najugroženija područja širom svijeta, zemlje Afrike, zemlje Azije, onda gdje je najugroženiji, tu se i dijeli.
2: Građani već mogu uplaćivati u prostorije Merhameta ili...
3: Pa naravno, akcija je već počela, ima dobar niz, već imamo značajan broj uplata. U Vogošću ove godine akcija traje do 17. maja zbog mojih privatnih obaveza, znači završava, a inače akcija traje do 26. maja. U Vogošću se može uplaćivati svaki radni dan od 15 do 18 sati, rekao sam do 18. maja, a do 26. maja se može uplatiti na Bistriku u centrali Merhameta. Znači, svi oni koji su odlučili uplatiti svoje kurbane, donirati sredstva za klanje u organizaciji Merhameta, u Vogošću to mogu učiniti do 17. maja, a na Bistriku mogu uplatiti 26. maja.
2: Evo, kad govorimo o ovakvom načinu uplate kurbana, koje su to olakšice koje građani dobiju?
3: Pa prije svega, ovo je alternativa onim ljudima koji ne mogu sami zaklati, ljudima koji žive u stambenim jedinicama, ljudi koji ne znaju, ljudi koji fizički ne mogu jednostavno zaklati kurban, ne mogu ga podijeliti. Mi stojimo kao organizacija da im to olakša, da to učinimo umjesto njih. Znači, to je prva i osnovna stvar. Druga stvar, znači, evo i meni određen broj osoba starije životne dobi su govorili da im je teška i sama podjela. Znači, mi podijelimo kurbansko mjesto za njih, znači uplatom bosanskog kurbana 2/3 definitivno idu najugroženijim kategorijima, ljudi koji su na javnim kuhinjama, jer to mjesto se priprema, znači, za obroke koji se njima dijeli. 1/3, rekao sam, koji želi da bi svak svoj kurban i dio kurbana, znači, i dobio, 1/3 im se doveze drugi, treći dan da Bajrama na adresu, da i oni sami mogu okusiti svoje mjesto kurbansko ili podijeliti o tim najbližim određenom broju ljudi. Ovaj mekanski i australijski kurban također, znači, prvo mijenjamo, znači, ono što je namjena onih koji ne mogu zaklati, pomažimo, znači, muslimane širom svijeta koji su najugroženiji. Mi znamo u ratnom periodu da je značajna svaka donacija koju dobiju ljudi koji su u teškoj situaciji. I ono što je značajno i novčana razlika je definitivno utjecaj ljudima koji imaju manja primanja, lakše izdvojiti 350 maraka nego 600, 700 ili 1000, zavisno koliko.
2: Evo, kada govorimo o samoj akciji, kako je bilo ranijih godina, kakav je odziv građana?
3: Pa mi otprilike imamo između 100 i 120 uplatioca kurbana, s tim da je značajan dio, znači recimo ako je 120 uplata, 100 uplata inostrani kurban, to je mekanski australijski, a 20 uplata je bosanskog kurbana.
2: I naravno građani prilikom svake uplate dobiju uplatnicu, što je potvrda da su...
3: Naravno, mi imamo blokove koje smo zadužili, svakako svaki sekretar osnovnog odbora svoje općine je dobio blokove koje je zadužio, koji duži naravno predaje pare na banku, prebacuje na zajednički račun i kasnije, znači krovna organizacija Merhameta završava tu suradnju sa Merhametom Švedske. Znači svaki uplatioc uzmu se osnovni lični podaci, napišemo šta je nijet klanja, ako neko ima poseban nijet ili ako je za sebe i porodicu, svaki uplatioc dobije odrezak, to jest blok koji je dokaz uplati.
2: Također građanima su ponuđeni brojevi žiro računa, dakle za domaće kurbane i kurbane iz Meke, što mogu saznati na zvaničnoj web stranici.
3: Naravno, sve imate na merhamet.ba, sve upute i oni koji plaćaju preko računa ili bilo koji drugi način. Nastojali smo pojednostaviti ono što je jednostavnije moguće. Ljudi koji koriste internet bankarstvo, ali sve ostalo mogu platiti direktno na račun, tamo unijeti svoje podatke, sve ovo znači preskočiti dolazak negdje ili odlazak kao što inače radi, znači i ta olakšica ima. Znači sve dodatne informacije svakako imaju na webu, znači merhamet.ba.
2: Imamo kad smo već kod humanitarnih akcija i aktivnosti muslimanskog dobrotvornog društva Merhamet, koji na ovim prostorima djeluje više od 100 godina. Nažalost, svjedoci smo i zloupotreba različitih. Upravo na zvaničnoj stranici Merhameta objavljen je apel građanima da svoje povjerenje ne ukazuju bilo kome kad im neko dođe na vrata. Trebaju, dakle, otići u ovlaštene kancelarije, porazgovarati, naći prave adrese, ako ništa kontaktirati brojeve telefona, a ne bilo kome ko se to...
3: Pa naravno, znamo inače, ovo ljudi su skloni prevarama, ljudi iskorištavaju onu emotivnu empatiju i ljudi koji su, onda oni prodaju priču, tako da kažem, predstavi se krivo i zloupotrijebe ime ili Merhamet ili neke druge humanitarne organizacije da bi tu neku ličnu korist ostvarili. Mi svakako u Vogošći manje više nismo preveliki grad, poprilično se poznajemo. Lakše je preko bilo koje institucije, preko ljudi koji poznamo i razmijeniti mišljenje i donaciju ostvariti, da li uplatom sredstava, da li kupovinom paketa, da li ta osoba koja želi donirati, a čovjek dati određen broj ili otići zajedno s njim do određenih porodica, da on direktno znači dodati. Ja uvijek govorim, svi mi znamo u svojoj mahali koji je ugrožen, možemo pomoći i na taj način, evo da se nikom ne obraćam. Ja lično, ovo sad govorim svoje moje lično mišljenje, ja uvijek govorim, često imamo priča negdje, hajde ne kažem, ali evo, Zavidovićima, nebitno, Žepčuka, ima jedna ugrožena porodica i ja definitivno sigurno svugdje ima ugroženih porodica, ali mi ćemo biti pitani za ove naše iz Vogošći. Ljudi iz Zavidovića je logično da pomogu svojim komšijama, oni iz Zenice, svojim, ovi iz Sarajeva, svojim, a mi iz Vogošće ono logično je da pomažemo svojim komšijama, svojim prijateljima, nekad i svojoj familiji i da se naslanjamo jedno na druge. Mi stojimo na raspolaganju svojim kapacitetima, onoliko koliko možemo svima, za svaki vid i suradnje i razgovora tu smo uvijek.
2: Dakle, ovo je prilika da spomenemo i neke druge akcije koje provodi Merhamet kontinuirano, dakle pomoć onima koji su aktivni korisnici Merhameta, ali bude tu i vanrednih aktivnosti.
3: Pa naravno, mi smo humanitarna organizacija, to je jedina djelatnost koju radimo. Mi nastojimo svaki mjesec obezbijediti što je više moguće prehrambenih paketa prvenstveno da našim korisnicima podijelimo to, s obzirom da nemamo naravno svoj budžet, uvijek ovisi o donacijama. I evo, mi radimo u tim nekim kapacitetima i zadovoljni smo na neki način. Mi podijelimo godišnje po 500-600 paketa, nekad više imamo i drugih vidova pomoći. Imamo dosta prikupljene odjeće i obuće koji također podijelimo i mnoge druge stvari. Pomagali smo i obnovi kuća i razne aktivnosti, ali prvenstveno što najčešće stalno radimo i najčešće to je prehrambeno-higijenski paket koji nastojimo obezbijediti za naše korisnike. Mi u osnovnom odboru Vogošća imamo 106 porodica koji su registrovane, 108 porodica koji su registrovane. podijeljene su tri kategorije, imamo prvu, drugu i treću, jer i među ugroženim porodicama, nažalost, imamo oni koji su ugroženi, aj tako da kažem, koji su još u težoj situaciji, njima dajemo prioritet prvoj kategoriji, drugoj pa i trećoj. Uglavnom, ono što je bitno da napomenem, naš korisnik u Vogoši može biti i su ljudi koji imaju primanja manja od 200 maraka po članu obitelji. Znači, ono, to je jedna od granica. Znači, također da bi bil korisnik merhameta, ne možete biti korisnik javne kuhinje, jer smatramo ako neko već ima, mi dajemo ono nužno. Ja kajem, ako neko već ima obezbijeđen obrok, ne kažem da njima ne bi bilo potrebni paketi, ali nažalost kapacitet nije toliki, pa nastojimo pomoći ljudima koji ne dobijaju nisu obroke, pa da barem dobiju pakete na taj način.
2: Uh-huh. A oni koji bi htjeli pokušati da budu vaši korisnici, mogu se javiti, potrebna je određena dokumentacija, vrše se određene provjere.
3: Jeste, i imaju određeni kriteriji, znači svako onaj ko po članu domaćinstva nema primanja veća od 200 maraka, znači treba donijeti rješenje Centra za socijalni rad, na njemu stoji, znači da li je korisnik javne kuhinje, na njemu stoji da li ima od socijalnog određena primanja, ako je na birovu potvrdu sa biroa, ako ima određeno primanje, potvrdu o tom primanju, ako je stariji od 65, nema penziju, mora donijeti potvrdu iz PIA da nema penzije, znači mora dokazati koliko mjesečno primanje ima, ili da, znači, ili je neko zaposlen, ili je penzionir, ili je nezaposlen, znači mora imati dokaz za to, ne može nareći. Znači, kućna lista, fotokopija ličnih karata za punoljetne i zdravstvenih knjižica za maloljetnu djecu, može i na jednom papiru za sve članove obitelji. Uglavnom moramo imati uvid koliko ljudi u domaćinstvu, koliko su primanja i vidjeti taj njihov socijalni status. I na osnovu toga odobri se da će biti korisnik i u budući, znači, prima pomoć merhameta shodno merhametovim mogućnosti.
2: Tako je. Nažalost, u Bosni i Hercegovini, evo i 30 godina od agresije, mi imamo ljude koji zapravo žive od socijalne pomoći. Često se razvijaju teorije da neki zapravo i ne žele drugačije, da ne žele početi, da ne žele zasnovati radni odnos, i vi ste to na određeni način riješili. Pomoć merhameta ne mogu dobiti zdravi ljudi do određene zdravstvene...
3: Jedna od kategorija je također osobe mlađe od 50 godina radno sposobne ne mogu biti korisnici merhameta stalni. Mogu dobiti jednokratnu pomoć, ali ne mogu biti stalni korisnici. Jer i po mom subjektivnom mišljenju, čovjek koji je zdrav, ima 40, 35 godina, znači sposoban sebi da zaradi, da jede, smatram da ne treba biti korisnik bilo kakve humanitarne pomoći. Znam ja, svima nama može trenutno zapravo, i mi smo tu, znači konkretno paket da pomognemo u tom datom momentu, ali da bude stalni korisnik, neko ko je zdrav, radno sposoban, mlađi od 50 godina, ne može biti naš korisnik jednostavno.
2: Tako. I da se vratimo na početak ove priče, kazali ste da je potrebno da se okrenemo oko sebe i pomognemo onima koji su u potrebi, a naši su poznanici, prijatelji, komšije i tako dalje. Evo, radeći ovaj posao, kakve su procjene uopšte koliko su ljudi u Bosni i Hercegovini spremni pomoći jednim drugima? Ja znam, kad se pokrenu kakvi humanitarni pozivi, vrlo brzo se skupe enormne količine novca, ali to su opet ljudi koje mi negdje ne znamo i ljudi koje smo mi negdje vidjeli na ekranu, u novinama i tako dalje. Koliko smo spremni djelovati upravo u svom okruženju, svojoj mjesnoj zajednici, svojom mahali, svom selu?
3: Pa definitivno, mi smo narod koji je, činim se, kad je najteže, najbolji. Ili je to ono kad bukvalno svojim osjetilima vidimo, onda smo i spremni djelovati. Mi, evo, ja sam 10 godina sekretar merhamet opštine Vogoša od 2016. od aprila, evo tamo mi je 10 godine, malo više. Razna su iskustva, vjerujemela, ja kažem, ima i pozitivnih, ima i negativnih, ali definitivno mi kao ljudi nismo loši, samo smo spori, uspavani, sporo reagujemo i nismo, ono što je i merhametu i sigurno mnogih humanitarnih organizacija problem, fali nam kontinuiteta. Jer meni je svakako dobro došla sadašnja pomoć kad neko pomogne, ali nama treba konstantno i ovaj mjesec i sljedeći mjesec i onaj sljedeći mjesec, tako redom. Znači, narod definitivno pomaže. Čak evo, iz mog iskustva, ljudi koji su pa nisu imućni. Ono, čini im se da najlakše stavi ruku novčanih i dadnu određen dio sredstava. Mi smo ove godine u Ramazanu, kao što i znate, imali akciju, pozvali smo i privredne subjekte i javne ustanove i mnogi. Imali smo solidan odziv, recimo od javne ustanove i od svega, evo i vi ste sami učestvovali, ali recimo od privrednika mi smo imali dvije firme, konkretno, evo da kažem sad, ono, privredne firme, samo dvije firme su odazvale, znači ostali su, ono, nisu, i ne kažem ja da te firme i ne pomažu, ali evo, prema Merhametu Vogoća nismo imali neki. Nama je ono, općento, ono što sam i pomenuo, ono, problem kontinuirani donacije. Nama ono je dobro dođu i jednokratne donacije, ali nama je problem što mi radimo svaki mjesec i mi svaki mjesec imamo 108 porodica i svaki mjesec nam je potrebno što više paketa da bi što više porodice obradovali i pomogli im na taj način.
2: Tako je. Želim da još jedan put ponovimo, dakle, do 17. maja ove godine, da se vratimo na početak priče, moguće su uplate kurbana u muslimanskom dobrostofnom društvu Merhamet, odnosno ovdje u Vogošći.
3: Da, znači do 17. maja, znači to je posljednji dan uplata, od 15 do 18 sati, PO Zvijezda 38, sa 17. mi u Vogošći ćemo završiti. Oni koji dotad ne uplati, mogu uplati na Bistriku, central Bistrik 1, znate gdje je Merhamet gore, mogu uplatiti do 26. maja.
2: Tako je. Međutim, ja ovaj razgovor želim iskoristiti i biti toliko slobodna da spomenem i te privatne obaveze. Ove godine, ako Bog da, putnik si nač.
3: Ako Bog da, hvala la.
2: Kakav je osjećaj? Put je sve bliži. Evo, ja sam kad govorim o tome, ja bih već počela plakati.
3: Pa eto, još hefta u današnji dan, ako Bog da, putujem. Zato sam stavio 17. da 18. mogu, ono, ta dva dana da mogu i predati pare, predati spiskova, da se mogu razdužiti, ono, 20. kako Bog da, posle sabaha putujemo, pa eto, definitivno ja kažem, ono, čovjek živi taj vjerski život i ovo je ta stepenca više, ono, nešto što, eto, ne dešava se, nije se dešavalo, prvi put nisam nišao na umru, ono, sve u nastojem da prikupim sredstva da mogu obaviti hađ, pa kasnije, ono, uglavnom i uzbuđen i drago mi, spremam se fizički i psihički i čitam i pripremam se, definitivno jedva čekam.
2: Ja kad razgovaram s tobom, malo sam na vi, malo na ti, pokušavam biti profesionalac, ali ipak mi smo školske drugovi nekih 40-ih godina, se znamo, pa evo ja ću se izviniti našim slušalcima što tako to prelazim na te barijere. Odlazak na hađ je definitivno jedna od najvažnijih stvari za svakog vjernika, svakog muslimana. Kad se kod tebe javila ta želja i šta je zapravo, a šta je prelomilo da to bude baš ova godina?
3: Pa definitivno, ono, svi mi koji živimo islam, koji prakticiramo vjeru, klanjamo i sve ostalo, hađ je šart islamski, svi to znamo. Znamo i da uslovi za hađ su između ostalog gdje imate sredstva. I ranije u razmišljanju, ja kažem, čovjek, prva ideja, ono koja je po sadašnjim cijenama govorim, neće nikad ima 20.000 maraka viška, ono, pa da vidiš, ono, jednostavno, 13 godina mi smo osnovali dole grupa naših, ovi moji raje, džematlija u Semzovcu, osnovali smo hađ fond i na taj način smo počeli štijeti, ono, mjesečno po stotinama, bilo je 75 maraka minimalno, a možeš više davati, ja sam davao svaki mjesec po 100 maraka, tako da sam periodu 13,5 godina skupio 18.000 maraka. I nekad u razgovoru sa prijateljem svojim s kojim vozam bicikla stalno, družimo se njegovom suprugom, ono, na pitanje kad splanirao, ja sam bio rekao do 55. godine, ako Bog da, u naredni 2-3 godine. I ono, kad smo pričali koliko imaš para, ja sam, ono, pogrešno imao informaciju u glavi koliko je hađ koštao u prošloj godini, tako da nisam planirao. I onda kad sam rekao koju sumu imam, onda supruga je rekla, kaže, pa može ti biti. Ja sam, ono, pa ako ne može, bilo je, ja sam rekao veću sumu prošle godine, kaj nije, ona na internetu govori bilo je 14.000, nek malo i poskupi, kaj može ti biti, ja sam u tom momentu imao 17.000. Ja skontam, pa je tu plata, nek bude i 15, još ću malo skupit. I tako je bilo, izašao poziv islamske zajednice, ja sam online prijavio, za neki period javili, prošao si i eto, to je bilo to. A definitivno, znači, odluka je davno krenula i davno, jednostavno islamski šart, ali organizacija je, znači, trajala nekih 13,5 godina.
2: I koliko je važno, evo, imati takvu grupu ljudi koja se međusobno podržava, pa bilo to financijski ili bilo u istom razmišljanju do ostvarenja određenog cilja, otići na hađ je definitivno trebalo bi da je cilj svakog vjernika muslimana, pa i onih koji su uslovno rečeno manje u vjeri, otići na hađ je ipak jedan šart koji bi trebalo ispuniti?
3: Pa hađ je definitivno...
2: Možda i otvoriti neke vidike nakon toga.
3: Pa naravno, naravno. Hađ je definitivno prekretnica svakom u životu. Ono, ja nisam još bio, ako Bog da, definitivno ko doživi, kažu Meku, i ono mijenja način ono, razmišljanja i života i percepcije svijeta i svega. Ono što je najbitnije što si rekla, čovjek je socijalno biće, čovjek kao individua ne može ništa. Definitivno, ja kažem, mi nekad i sami sebi ne možemo pomoći. Ovo, mi smo skoro imali neke fizičke ozljede, ja i ti, znamo kako da nije
2: nakon nekada.
3: Pa jes, nažalost, znači i u tom segmentu nema, čovjek socijalno biće i pogotovo svi mi nastojim se okružiti ljudima sličnih razmišljanja, ljudima koji su pozitivni, ljudima koji će nas vući prema gore, a ne prema dole. I ja kažem, to je definitivno ljudi koji su oko mene, su ono veliki dio mene, tako da kažem.
2: Tako je i ovaj na kraju imali neka poruka, imali nešto?
3: Pa poruka je svima, prvo prije svega ja kažem da vjerujemo gospodara svjetova, sve će biti kako on kaže, to je broj jedan, da molimo za oprost sebe, svojih porodica, svojih familija, svojih prijatelja, svog okruženja, da domivo, da dovimo za poboljšanje u našoj državi. Sve, jednostavno ja kažem da nastojimo kao individu biti bolji i kao kolektiv da nastojimo biti bolji. To je ono suština svega.
2: Tako je. Dragi Hasane, hvala za ovo gostovanje. Ja te želim da gospodar nagradi sva tvoja dobra djela, sve ono što činiš za lokalnu zajednicu, za našu općinu, za sve ljude koji su u potrebi. Da sva nastojanja i sav trud koji si uložio na ovom putu, ako Bog da bude hajirli i bude nagrađen, i na kraju ću te zamoliti u ime lokalne zajednice, u ime svih stanovnika Bosne i Hercegovine da nas se sjetiš tamo i doviš za Bosnu i Hercegovinu.
3: Ako Bog da, hvala, hvala najljepši, hvala na pozivu, hvala na razgovoru i hvala što se družimo 50 godina.
2: Tako je. Poštovani slušalci, ostanite uz program Radio Vogoša, 9 sati i 49 minuta. U 10 sati emitujemo novi pregled vijesti.

I dalje se na talasima Radio Voga što posjećamo 10 sati do 14 u prostorijama Omčinske organizacije Crveni križ je akcija dobrovoljnog darivanja krvi. A kada je u pitanju naš program, od 10 sati slušate novi pregled vijesti.

0: Вести.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zasjedeće u Sarajevu u svojoj 30. redovnoj sjednici, a pred poslanicima će se naći niz zakonskih rješenja koja direktno utiču na rad pravosuđa i notarsku službu. Zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korleat rekao je da je utorak u nevremenu troje građana lakše povrijeđeno, dvoje na području Tuškanca, jedno na Maksimirskoj cesti, te da je bilo oko 300 poziva građana prema centru 112. Bilo kakve nove borbene operacije Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana vodit će se pod novim imenom, saznaje NBC News od izvora u Bijeloj kući. U galeriji Bosanskog kulturnog centra kantona Sarajevo promovisana je knjiga Sve moglo biti i drugačije, autorice Besime Borić, riječ je o autobiografskom dijelu koje donosi lično svjedočenje o njenim dugogodišnjim političkim angažmanima, ali i aktivističkoj borbi za unapređenje ženskih ljudskih prava. Košarkaši Sloboda Energoinvesta nalaze se pred možda i najvažnijom utakmicom u sezoni. Nakon tri poraza u prva tri kola Lige 4, tuzlanski tim u četvrtom kolu teži pobjedi koja bi ga zadržala u borbi za plasman na završnicu prvenstva Bosne i Hercegovine. Slušali ste vijesti.
2: Otvori oči i nasmiješi se. Jutro je na 80.

Pratite jutarnji program na talasima Radija Vogoša, još uvijek svježe i prohladno jutro, ali se sunce nazire i definitivno promjena vremena koju su meteorolozi javili za narednih nekoliko dana sve je vidljivija. Iako da se danas nešto nećemo pretjerano ugrijati, možemo kazati do kraja dana ne bi trebalo biti padavina, barem prema onim informacijama koje su dostupne u Federalnom hidrometeorološkom zavodu. A nastavak jutarnjeg programa rezervisan je za informacije o zdravlju i sličnim temama. Danas nerijetko možemo vidjeti veliki broj građana kako za vodu koriste određene boce koje u principu bi trebale da su staklene i da su višekratne, ali i takve boce potrebno je temeljito oprati kako se ne bi zadržali različite štetne materije ili eventualno razvile određene bakterije i sve ono što bi moglo narušiti naše zdravlje. Stručnjaci upozoravaju da ove boce mogu sadržati više bakterija nego kuhinske spužve ili čak zdjelice za pse, posebno ako se koriste i prateće slamke. Doktor iz Floride naglašava da redovno pranje boca i slamke je ključno za higijenu i zdravlje korisnika. Preporučuje se pranje boca i slamki barem jednom sedmično, a idealno bi bilo i svakodnevno čišćenje. Naročito

Sapunicom opratite, koristiti posebne četke za čišćenje unutrašnjosti i teško dostupnih dijelova. Nakon pranja boce treba potpuno da se osuše sa otvorenim čepom kako bi se spriječilo bilo kakav rast bakterija, mikroba i sl. Stručnjaci još savjetuju da prilikom kupovine boce biraju modeli koji se lakše čišće sa širim otvorom i uklonjivim dijelovima te sa glatkim unutrašnjim površinama. Boce sa brojnim uglovima, teško su dostupnim dijelovima, teže se pravilno održavaju i mogu postati leglo bakterija. Iako višekratne boce za vodu pomažu u hidrataciji i očuvanju okoliša, njihova higijena je od presudne važnosti. Redovno pranje i pravilno sušenje smanjuje rizik od lošeg ukusa, neprijatnih mirisa i mogućih infekcija, čime korisnici mogu bezbjedno uživati u svojim napicima.

I nakon ove lijepe pjesme još ćemo malo o slitnim temama, vjerovali ili ne, kada govorimo o čišćenju u mnogim domaćinstvima, zaboravi se čišćenje veš mašina, što je izuzetno važno. Najosjetljivija mjesta na kupljanje plijesni su gumena, dakle vrata, ladice za deterđent i slično. Trebalo bi da se mašina očisti barem dva puta godišnje, tako savjetuju stručnjaci, a time će se popraviti na higijeni veša, mirisu i tome slično. Prvi korak koji se preporučuje traje nekoliko sekundi, dakle potrebno je ukloniti vlagu iz najosjetljivijih dijelova mašina prema uputama, dakle da se ne bi buđa stvarala, potrebno je malo prečistiti onu gumu oko vrata i spremište za deterđent. Osim toga potrebno je provjetravanje, a preporučuje se i mjesečno čišćenje ruba vrata zajedno sa bubnjem kako bi se uklonili ostaci deterđenta i kamenca. Čišćenje je izuzetno jednostavno i traje svega nekoliko minuta, dovoljno je koristiti

bijelo sirće, dakle jabukovo bijelo sirće, poznato po svojim prirodnim antibakterijskim svojstvima. Sirće se ulije u ladicu deterdženta, mašina se pusti na kratak ciklus vrućeg pranja, zatim se ostavi da ostoji preko noći i ujutro se završi kompletan ciklus pranja. Takvim sirćetom može se obrisati gumeni rub ili latice za deterdžente, što značajno sprječava razvoj buđi u mašini. Sljedeći ove jednostavne korake, mašina će ostati higijenski čista, a veš dobiti svježi ton nakon svakog pranja bez upotrebe jakih hemikalija. Naravno, kod čišćenja svake veš mašine, svake perilice, potrebno je uzeti i uputstvo za upotrebu, pogledati šta savjetuju proizvođači kako ne bi došlo do određenih oštećenja. Ali ukoliko se prate ovi jednostavni koraci i koriste prirodna sredstva, ne bi trebalo biti nikakvih problema kada je u pitanju čišćenje veš mašine, vaše perilice. Dakle, sve to pomoći će da imate čistu veš mašinu, ali u svakom slučaju bolje opravljanje. Run a dash.

vladala kada je u pitanju kada je u pitanju predstojeće FIFA svjetsko prvenstvo, tačnije 26. u historiji, koje nam je sve bliže, a među fudbalskim fanaticima vlada prava euforija zbog novog izdanja FIFA albuma sa sličicama. Dakle, u tom albumu nalaze se i sličice naših reprezentativaca u Bosni i Hercegovini, barem ovdje u okolini, skoro pa je nemoguće nabaviti bilo i albume i sličice. I definitivno je možda to jedna mala porodična priča gdje, dakle, cijele porodice skupljaju sličice, lijepe albume kako bi imali, evo, najvažnije fudbalere današnjice na jednom mjestu. Nadam se da i zajedno sa svojim mališanima uživate u skupljanju sličica i otkrivanju, onom odmutavanju, otkrivanju ko se to nalazi u kesici koju imate, ukoliko ih uopšte uspijete nabaviti. Ukoliko imate informacije o tome gdje se mogu nabaviti albumi sa sličicama, gdje se mogu nabaviti sličice u ogoći okolini, pišite nam na 062-045-118. U iščekivanju, dakle, svjetskog prvenstva, definitivno ćemo se zabaviti malo sa skupljanjem sličica i lijepljenjem albuma. Ja ne znam kako to sve izgleda, da u moje ruke nije došao ni jedan Paninijev album, ali bih definitivno voljela da vidim kako to sve izgleda. Ono što se dogodilo ove godine, dakle, izostanak mladog Kerima Alibegovića, ali evo, neko se dosjetio u Bosni i Hercegovini da štampa njegove sličice, pa su tako i dostupne, istina, ne mogu se zalijepiti u album, ali kako god, oni koji žele nabaviti i njegovu sličicu mogu to negdje u kaknju kod čovjeka koji je odlučio štampati i distribuirati i takve sličice, i to besplatno. Smotra najboljih fudbalskih reprezentacija svijeta ove godine biće održana u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, i bit će to pravi festival fudbala i sporta, barem ako je suditi prema euforiji i zainteresovanosti koja vlada među zelenicima najvažnije sporedne stvari na svijetu.

ljepljivih sličica razmjena za njihovo trajno pohranjivanje u albume preko 50 godina. Za izradu zvaničnih sličica i albuma zadužena je italijanska kompanija Panini. Panini je zahvaljujući ovom poslu planetarno popularna kompanija koja je stekla veliku slavu i proširila svoje polje djelovanja. Međutim, kao i sve kompanije, oni imaju svoje tajne koje rijetko dijele sa javnošću. Na društvenim mrežama proteklih dana kruži video koji pokazuje cijeli proces proizvodnje sličica, njihovo pakovanje i tako dalje. Video je napravljen u njihovoj fabrici u Italiji i prikazuje koliko se vremena i truda ulaže u izradu jedne fudbalske sličice koju bi na kraju dobili fudbalski fanovi.

0: I dalje pratite jutarnji program na talasima Radio Vogoša, poštovani slušalci, kao što smo već u više navrata govorili, danas u općini Vogošća u 10 sati počela je nova akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Tim povodom mi smo pozvali Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine i na telefonskoj liniji je doktorica Alma Ljuca. Doktorice, čujemo li se?
1: Čujemo se, dobar dan svim vašim slušalcima i vama.
0: Dobar dan i hvala vam što ste se javili u naš program ovoga jutra. Pretpostavljam da ste u obavezama, ali tema o kojoj želim govoriti definitivno je veoma važna, a toga ste vi u zavodu sigurno svjesni. Dakle, promocija dobrovoljnog darivalaštva krvi, koliko je to važna tema?
1: Vrlo važna tema o kojoj ne pričamo baš puno, je ovako, mediji nam dosta u tome pomažu da malo aktiviramo svijest građana da svima nama može zatrebati krvi, da svi mi sutra možemo postati pacijenti, jer zaista potrebe za krvnim pripravcima su u velikom porastu, populacija u globalu nije baš najzdravija. Tako da krv se troši za, ne samo za operativne zahvate, već i za razne terapije, za vanredne situacije, znači zaista moramo pored nekih redovnih izdavanja imati i odgovarajuće zalihe na stanje.
0: Upravo iz tog razloga Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine organizuje obuke edukatora za pridobivanje darivaoca krvi. Šta je to što bi ljudi trebali da znaju kada je u pitanju darivanje krvi?
1: Pa na prvom mjestu da kažemo da je to jedan vrlo važan čin solidarnosti koji direktno spašava živote, budući da je krv nezamjenjiv lijek koji se ne može proizvesti umjetnim putem. Omogućava liječenje raznih skupina, od anemija, komplikacija u trudnoći, žrtava nesreća, hiruških pacijenata, oboljelih od raka, znači možemo reći da je transfuzija neizostavna terapija. Pored koristi za pacijenta i pored tog nekog altruističkog humanog motiva, svakako postoje koristi za davaoce, budući da svaka osoba koja dođe da daruje krv prolazi jedan besplatan ljekarski pregled, a samo darivanje krvi potiče koštanu srž na proizvodnju nove krvi. A svakako, znači, na prvom mjestu moramo reći da je to čin koji jača zajednicu i pomaže onima koji je pomoć najpotrebnija.
0: Evo, kada kažemo taj mali ljekarski pregled, šta on otkriva?
1: Pa mi na neki način sa ciljanim kratkim pitanjima i s ljekarskim pregledom dobivamo uvid u stanje davaoca. Imamo redovne davaoce koji redovno daruju krv, a imamo i nove davaoce, tako da su tu malo opsežnija pitanja, svakako mjerenje krvnog pritiska, određivanje hemoglobina, da vidimo da li osoba ima dovoljno krvi, mjerenje pulsa i imamo čitav set pitanja za davaoce koji dođu da daruju krv, znači prođemo jednu anamnezu kroz njegovo zdravstveno stanje, a svakako krv testiramo i na krvlju prenosive bolesti. Tako da imamo dosta davaoca i naših redovnih kojima dajemo smjernice ukoliko su potrebne za dalje zdravstvene preglede. Mnogi od njih su i prilikom darivanja krvi i prijave za darivanje krvi ustanovili smo od hipertenzije i nekih drugih stanja, tako da su, znači, pod adekvatnom terapijom. Na neki način, znači, pored te zdravstvene koristi, svakako stvaraju se nove krvne stanice, potiče se koštana srž, krv se malo prorijedi, nije previše gusta i tako dalje. A evo, prema najnovijim istraživanjima, prevencija moždanih srčanih udara, naravno ukoliko se osjeća dobro osoba i ukoliko se ljekarskim pregledom utvrdi da može darivati krv.
0: Vrlo je to zanimljivo da jedna darovana doza krv zapravo može spasiti 3 života.
1: Pa jeste, to su na neki način novi aspekti, nove smjernice transfuzije, da se više ne izdaje puna krvi, to je evo zadnjih, ne znam, dosta godina, već da se krv od davaoca prerađuje u komponente. Znači, mi pravimo pripravke iz krvi tako da iz jedne doze, znači, spašavamo 3 pacijente. Neki pacijent treba eritrocite, neki našu plazmu, neki trombocite za zaustavljanje krvarenja. I zaista, znači, jedan davaoc spašava 3 života.
0: Doktorice, a koje su to krvne grupe koje su najpotrebnije, uslovno rečeno?
1: Pa gledajte, mi imamo osnovne 4 krvne grupe, nulta, A, B i AB i RH faktor pozitivan i negativan. Zavisno sve od pacijenata koji su na liječenju, koji su na operativnim zahvatima, od toga zavisi, znači, potražnja za krvnim grupama. Ali evo možemo reći nekako u našoj populaciji, na našem području, da je najčešća krvna grupa A i 0 i zaista su zahtjevi za tim krvnim grupama i najveći. Evo zadnjih nekih 7 do 10 dana imamo velike potrebe za A pozitivnom, jer nekako se tako podudari da su svi pacijenti A pozitivni. Nekad za operativni zahvat za jednog pacijenta treba i do 10 jedinica krvi, tako da je vrlo teško doći do davaoca i obezbijeti neke sigurne zalihe, ali naš odsjek za promociju davalaštva zajedno sa ostalom ekipom zaista vrijedno radi na pozivanju naših davaoca i da operacije ne budu otkazane. Ali nismo uvijek u mogućnosti, mislim, trudimo se zaista da sve ispoštujemo, ali evo apel za građane da nam se odazovu, naročito krvne grupe A, u ovim danima da dođu da daruju krv, budući da nam je trenutno ta krvna grupa najpotrebnija, a još nismo ušli u onaj period koji je kritičan za svaku transfuziju, period ljetnih odmora.
0: Ja sam kazala, danas je u Vogošći akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Evo još jedan put pozivam sve Vogošćane. Znam da će oni koji redovno daruju krv doći i ponovo darovati krvi, ali vrlo je važno da se tu uključuju mladi ljudi.
1: Jeste, nama jeste cilj kako na neki način ulagati i podržavati naše redovne davaoce, svakako i podmladiti populaciju u darivanju krvi, aktivirati nove članove, aktivirati omladinu i koji će sigurno postati naši redovni davaoci ako počnu.
0: Ono što ljudi trebaju da znaju, to je da nikakva šteta ne može biti od darivanja krvi, naprotiv, sve su ovo benefiti o kojima ste vi ranije govorili.
1: Jeste, ja sam baš malo prije spomenula, znači ljekarski pregled je obavezan i na taj način se vrši glavna selekcija davaoca i ako davalac zadovoljava sve propisane uslove za darivanje krvi prema preporukama Vijeća Europe i Svjetske zdravstvene organizacije, prema našim internim preporukama, darivanje krvi osobi samo može gotini kako napraviti štetu. Zato jeste ljekarski laboratorijski pregled, sva testiranja i upoznavanje sa davaocem.
0: U kojim slučajevima ljudi ne mogu darivati krv?
1: Postoje u transfuziji stanja koja se privremeno ili trajno odbijaju, tako da znači imamo veći broj slučajeva koji se privremeno odbiju, da li je to na dan, dva, sedam, mjesec, i ona stanja koja se trajno odbijaju, to su na prvom mjestu oboljenje srca, pluća, bubrega i maligniteti, a privremeno to su akutne infekcije, upale, antibiotska terapija, tetovaža, akupunktura, piercing. To znači zahtjeva neku privremenu odgodu davaoca, kako radi zaštite zdravlja primaoca, tako i radi samog davaoca koji u tom trenutku nije za darivanje krvi.
0: Zavod za transfuziju medicinu Federacije Bosne i Hercegovine vrši kontinuiranu promociju dobrovoljnog darivalaštva krvi. Nažalost, ipak se dođe do situacije kad krvi nema pa se organizuju vanredne akcije. Koliko je zapravo važno da imamo tu svijest kontinuiranog darivanja krvi?
1: To ste dobro rekli, u Bosni i Hercegovini nije razvijena svijest baš na zavidnom nivou odnosu na neke druge zemlje, ali svakako moramo stalno raditi na podizanju te svijesti, na promociji davalaštva, jer pored redovnih akcija koje zavod organizuje sam i u saradnji sa Crvenim križem, mi moramo uvijek imati plan za vanredne akcije. Upravo tako, ukoliko želimo osigurati zalihe krvi, ukoliko želimo, ukoliko moramo obezbijeti dovoljno krvnih grupa na stanju, tako da znači jednostavno moramo biti spremni za te vanredne akcije, jer koje ne možemo uvijek provoditi u školama, na fakultetima, jer kad je period godišnjih odmora, nekako mi svi kao građani moramo imati razvijenu svijest da pomognemo našim sugrađanima.
0: I definitivno, dakle, darivanje krvi je jedna humana osobina koja prije svega daje svakom davaocu onaj osjećaj da si nekome pomogao, da si bio koristan, taj osjećaj zadovoljstva i tako dalje. I to ne može niko drugi ugraditi u njega nego samo taj njegov subjektivni osjećaj. Ipak jako je lijepo, recimo, ono što sam ja vidjela na vašoj stanici, da recimo bazen otoka ili javna ustanova Gradski muzej Sarajeva daju određene pogodnosti i poklone dobrovoljnim darivaocima krvi, pa tako recimo u muzejima, ako sam dobro zapamtila, dobrovoljni darivalac koji je dao 10 i više puta ima pravo na besplatnu kartu ili neke druge pogodnosti.
1: Tačno, ali evo moramo nekako reći da bi mi možda i puno više uradili za naše davaoce, ali sve te nagrade ne smiju zamijeniti neku novčanu naknadu. Ja uvijek potenciram da moramo znati da je darivanje krvi dobrovoljno, besplatno, anonimno, na bazi solidarnosti i da zato nema novčane naknade. Ali zaista naši davaoci zaslužuju bar te neke male olakšice ili evo te kupone kao što se sad naveli za muzej.
0: Priznanje je jedno lijepo.
1: Jeste, zahvala, jer on sjedi na istinska spona između zdravog i bolesnog dijela populacije i na taj način pokušavamo malo ih nagraditi, mislim da zaslužuju puno više. Uskoro ćemo imati, sve zavisno od mjeseca, i sa Olixom jednu kampanju koja se inače redovno provodi, gdje oni koji koriste Olix mogu koristiti Olix bodove i sa određenim benzinskim pumpama, tako da su te neke male sitnice da pokušamo obradovati naše davaoce.
0: I na kraju vas molit ću vas da mi kažete kakva je saradnja sa opštinskom organizacijom Crvenog križa Vogošća. Mi često pratimo akcije, koliko vam pomogne ono što se prikupi ovdje do ove doze krvi iz Vogošće.
1: Vogošća se zaista trudi godinama organizovati akcije i zaista to budu uspješne akcije gdje dosta sugrađana se prijavi, tako da velike čestitke osoblju Crvenog križa Vogošća, jer zaista radi svoj posao kako treba.
0: I na kraju vaša poruka svim budućim darivaocima krvi, građanima koji nas slušaju u ovom trenutku, a nisu se do sad dohrabrili. Mi imamo dosta onih koji se recimo plaše igle, onim mali, pa tako, evo da ih malo ohrabrimo i kažemo da se ništa ne može dogoditi.
1: Pa jeste, ima dosta predrasuda oko darivanja krvi, od toga boli me, nemam dovoljno krvi za sebe, mogu se zaraziti, ali zaista sve te predrasude možemo na neki način srušiti i reći da darivanje krvi i samim darivanjem krvi sebi ne možemo naštetiti, samo možemo pomoći nekom drugom. Ja bi apel za omladinu da dođe da daruje krv, da oni koji nikad nisu darovali da dođu, da vide da to nije ništa strašno, da će dobiti uvid jedno svoje zdravstveno stanje, da će pomoći nekom, i zaista taj osjećaj kada pomognu nekom, to je neopisivo, to je ta altruistička nota koja nekako najviše još uvijek je glavni motiv našim sugrađanima.
0: E tako, doktor, ja se zahvaljujem za ovo javljanje, želim vam mnogo uspješnih akcija, ali da potrebe za krvlju budu što manje u Bosni i Hercegovini i zapravo cijelom svijetu.
1: Hvala lijepa na ovoj promociji darivanja krvi i za današnju akciju, i svakako pozdrav za vas i vaše slušaoce.
0: Bilo nam je zadovoljstvo, poštovani slušaoci, bila je to doktorica Alma Ljuca koja nam se ovoga jutra javila iz Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine. Još jedan put recimo, u Vogošći je u toku akcije dobrovoljnog darivanja krvi u prostorijama Crvenog križa općine Vogošća i trajaće do 14 sati. Svi koji to žele mogu se odazvati ovoj akciji i otići u prostorije Crvenog križa i darovati tečnost koja život znači. Ostanite dalje uz program Radija Vogošća.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas u Sarajevu na svojoj 30. redovnoj sjednici zasjeda. Pred poslanicima će se naći niz zakonskih rješenja koje direktno utiču na rad pravosuđa i notarske službe. Evropska investicijska banka završila je jednogodišnji savjetodavni projekt kojim je pomogla pet najvećih hrvatskih gradova Zagrebu, Splitu, Osijeku, Varaždinu i Rijeci da ubrzaju izgradnju socijalnih i pristupačnih stanova. Bilo kakve nove borbene operacije Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana vodit će se pod novim imenom, saznaje NBC News od izvora u Bijeloj kući. U galeriji Bosanskog kulturnog centra kantona Sarajevo promovisana je knjiga Sve je moglo biti i drugačije, autorice Besime Borić. Košarkaši Sloboda Energoinvesta nalaze se pred možda i najvažnijom utakmicom sezone. Nakon tri poraza u prva tri kola Lige 4, tuzlanski tim u četvrtom kolu traži pobjedu koja bi zadržala nadu u borbi za plasman u završnici prvenstva Bosne i Hercegovine. Do kraja dana prohladno vrijeme u Bosni i Hercegovini, maksimalna dnevna temperatura u Sarajevu danas 16 stepeni. Slušali ste vijesti.
2: Slušate muzički program na talasima Radija Vogošća. 88,2 MHz, najveći ino hitovi.

life.

11 sati 31 minuta, slušate strane hitove, a u nastavku evo nekoliko informacija koje se tiču kulture. Naime, u galeriji Bosanskog kulturnog centra kantona Sarajevo sinoć je promovisana knjiga Sve moglo biti drugačije, autorice Besime Borić. Riječ je o autobiografskom dijelu koje donosi lično svjedočenje o njenom dugogodišnjem političkom angažmanu, ali i aktivističkoj borbi za unapređenje ženskih ljudskih prava. Borić u knjizi iznosi iskustvo iz političkog života, nudeći pogled iznutra na procese kroz koje je prolazila uz refleksije o izazovima i uspjesima koji su obilježili njen rad. Poseban fokus stavljen je na angažman u ženskom pokretu i kontinuiranu borbu za ravnopravnost. Moja knjiga je autobiografskog karaktera i govori o mom političkom angažmanu, o svemu kroz što sam prošla, o i dobrom i lošem. Željela sam podijeliti iskustva i pokazati da taj put često trnovit, ali da može uspjeti ako smo uporni i vjerujemo u promjene. Najvažnija poruka je da nema odustajanja, politika i aktivizam imaju ljudski lik, a to znači težiti ka nečemu dobrom, izjavila je Borić. Dodala je da knjigu vidi kao iskustveno svjedočenje namijenjeno široj publici, kako mladima, tako i starijim, posebno onima koji razmišljaju ulasku u politiku ili angažmanu u društvu. Na promociji su pored autorice govorili profesor Nerzuk Ćurak, zatim Sanja Lokar, Karolina Leaković, Mile Stojić, dok je odlomke iz knjige interpretirala Hasija Borić. Na sinoćnoj promociji prisutnima se obratila i Sonja Lokar, koja je naglasila da je značaj ovog dijela kao autentičnog i iskustvenog svjedočenja o političkim i društvenim angažmanima u Bosni i Hercegovini. Same autorice, ovo je vrlo značajna knjiga koja predstavlja lično svjedočenje jednog aktivnog i vrlo posvećenog života. Ono što nije zapisano ne postoji i zato je važno što je napisano iskreno i otvoreno. Njena poruka je jasna, bez obzira na okolnosti i izazove, nikada se ne smije izgubiti nada da može biti bolje, da može drugačije i da se trebamo boriti, kazala je Lokar na sinoćnoj promociji. Kao profesorica u penziji, dugogodišnji aktivista i dalje prisutna u javnom prostoru kroz tekstove i društveni angažman, Besima Borić, bivša političarka i socijaldemokratkinja, bila je zastupnica u opštinskom vijeću Vogošća, skupštini kantona Sarajevo, parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, te ministrica u vladi kantona Sarajevo. Tokom ove eventualno naredne sednice ugostit ćemo Besimu Borić kako bismo razgovarali o njenoj knjizi, a sve je moglo biti drugačije.

Slušamo Lady Gaga, Lady Gagu, poštovani slušalci programa Radio Vogo, što dužno popreniti saopćenje koje je pristiglo iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, a kojim se upozoravaju građani da je u toku zloupotreba elektronske pošte putem koje se korisnicima računa šalju lažne poruke koje imitiraju obaveštenja o dostavi računa za električnu energiju. U saopćenju, pored ostalog, stoji obaveštavaju se kupci da su uočene lažne e-mail poruke koje imitiraju dostavu i računa za električnu energiju. Trenutno je evidentirana zloupotreba putem e-maila adrese g@ahmetova.mojnak.kz. Poruke poslane sa navedene adrese mogu sadržati i određene viruse, biti zaražene ili štetne priloge i linkove i predstavljati sigurnosni rizik. Javna služba, jedina službena e-mail adresa javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo se koristi za e-račune, je zapravo e-racun@ep.bih.ba, stoji u saopćenju. Mole se kupci da ne otvaraju priloge ili linkove iz sumljivih poruka. Takve e-mail poruke odmah treba brisati i obratiti pažnju na punu e-mail adresu pošiljaoca, ne samo na naziv prikazan na poruku. U slučaju bilo kakvih sumnji u vjerodostojnost primljene poruke, mole se kupci da ne otvaraju priloge i linkove, već da izvrše provjeru i prijave putem zvaničnog kontakta javnom preduzeću Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, stoji u saopćenju.

I dalje ste na talasima Radio Vogača, poštovani slušaoci, 11:54 i ovo je negdje od prilike kraj našeg jutarnjeg druženja. U 12 sati je na programu Novi pregled vijesti, a potom se javljamo sa našim ostalim sadržajima. Vam hvala što ste i ovo jutro bili uz program Radio Vogača i naravno ostanite i dalje uz 88,2 MHz.

0: vijesti.
1: Poštovani slušalci programa Radija Vogoša, želim vam dobar dan. Posmrtni ostaci 8 žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u ljetu 1995. godine spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će biti klanjana u memorialnom centru Srebrenica Potočari 11. jula. Evropska investicijska banka završila jednogodišnji savjetodavni projekat kojim je pomogla 5 najvećih hrvatskih gradova, Zagrebu, Splitu, Osijeku, Varaždinu i Rijeci, da ubrzaju izgradnju socijalnih i pristupačnih stanova. Bilo kakve nove borbene operacije Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana vodit će se pod novim imenom, saznaje NBC News od izvora iz Bijele kuće. U galeriji Bosanskog kulturnog centra kantona Sarajevo promovisana je knjiga Sve moglo biti i drugačije, autorice Besime Borić. Košarkaši Sloboda i Energoinvesta nalaze se pred možda i najvažnijom utakmicom sezone. Nakon 3 poraza u prva 3 kola Lige 4, tuzlanski tim u 4. kolu traži pobjedu koja bi ih zadržala u nadi za borbu za plasman u završnici prvenstva Bosne i Hercegovine. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini prohladno vrijeme, maksimalna dnevna temperatura u Sarajevu 16 stepeni. Slušali ste vijesti, ostanite i dalje uz program Radija Vogošća.
2: Radio Vogošća.

0: Arenu stadiona Grbavica, okupljujući veliki broj mladih futbalera i sportskih kolektiva iz različitih zemalja. Sarajevo Trophy iz godine u godinu prerasta u jedan od najvažnijih omladinskih sportskih centralnih događaja u regionu, promovišući Sarajevo kao grad sporta, zajedništva i mladosti. Organizator turnira Akademija futbala Sparta kontinuirano radi na razvoju mladih sportista i promociji Bosne i Hercegovine kroz sport. DS Sparte već godinama uspješno predstavljaju našu državu, grad, širom regiona, a u proljeća i ljeta taj put dobija još snažniji međunarodni pečat. Nakon Sarajevo Trophy-a generacija 2015. i 16. predstavljaše Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu na međunarodnom turniru u Beču i Turskoj, gdje će dječaci ponosno biti ambasadori grada Sarajeva, sporta i zajedništva. Posebnu emociju i značaj ove godine nosi nagrada Faris Pendek, čiji je ponosni sponsor domaći lanac trgovina Amco Commerce. Nagrade se dodjeljuju najboljim odbrambenim igračima turnira, zatim onima koji postignu posebne rezultate, a sve to čuvajući uspomenu na talentovanog mladog sportistu Farisa Pendeka i vrijednosti koje je nosio prijateljstvo, sportski duh, dobrotu i zajedništvo. Kroz podršku ovoj nagradi, ali i brojim projektima koji okupljaju djecu i mlade, Amco Commerce potvrđuje svoju snažnu društvenu odgovornost i opredjeljenost da bude podrška pozitivnim pričama koje grade zdravlje i bolje društvo. Jer ulaganje u djecu, sport i zdravlje je vrijednost, nije samo podrška jednom događaju, to je ulaganje u budućnost, poručuju iz Amco Commerce-a. Sarajevo Trophy nije samo turnir, to je mjesto novih prijateljstava, dječjih osmiha, sportskih snova i uspomena koje ostaju za cijeli život. Uz podršku Amco Commerce i ostalih partnera, Sarajevo Trophy 2026. nastavlja rasti kao velika sportska priča koja povezuje djecu, porodice i sportske kolektive širom Europe i regiona. Zajedno gradimo sportsku priču, prijateljstva i zajedništva, poručuju iz organizacije. A u nastavku i reklamne poruke naših poslovnih partnera, pored ostalog Amco Commerce-a.
1: Getting. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Kupovati je lako uz akciju Amco.
3: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3 kg. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
2: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

Međunarodni omladinski centar Sarajevo Tropi 2026 će se održati od 4. do 7. juna tekuće godine na terenima centra Safet Zajko i pomoćnom

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: 12:44, bio je to mini koncert Safeta Isovića. Mini koncert imamo svakog dana u 12:30 i tako smo i danas, evo, slušali Safeta Isovića, sutra u isto vrijeme i svakog novog radnog dana. A kada je u pitanju ostatak sadržaja, informušemo vas o aktualnostima vezanim na području kantona Sarajevo. U 12:00 odnosno u 13:00 ponovo je na redu novi pregled vijesti. Kada su u pitanju osnovne aktualne informacije, evo, podsjetit ćemo vas na vremensku prognozu u Bosni i Hercegovini. Prohladno, ali meteorolozi najavljuju bolje, odnosno poboljšanje vremenskih prilika. A uz povoljne vremenske prilike, na većini puteva u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je pojačana, posebno u gradskim zonama zbog odrona kamenja na kolovozu, kao i zbog oborenog stabla, obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa Bihać. Ukoliko putujete, mi svakako sa talasa Radija Vogošća želimo sretan put.

0: vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Posmrtni ostaci 8 žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u ljeto 1995. godine spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će biti klanjana u memorialnom centru Srebrenica Potočari 11. jula. Evropska investicijska banka završila jednogodišnji savjetodavni projekat kojim je pomogla 5 najvećih hrvatskih gradova Zagrebu, Splitu, Osijeku, Varaždinu i Rijeci da ubrzaju izgradnju socijalnih i pristupačnih stanova. Bilo kakve nove borbene operacije Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana vodit će se pod novim imenom, saznaje se od izvora u Bijeloj kući. U galeriji Bosanskog kulturnog centra kantona Sarajevo promovisana je knjiga Sve moglo biti i drugačije, autorice Basime Borić. Košarkaši Sloboda Energoinvesta nalaze se pred možda najvažnijom utakmicom sezone. Nakon 3 poraze u prva 3 kola Lige 4, dozlanski tim u 4. kolu traži pobjedu kako bi zadržali nadu u borbi za plasman u završnicu prvenstva Bosne i Hercegovine. Do kraja dana stabilno vrijeme u Bosni i Hercegovini, prohladno sa maksimalnom temperaturom u Sarajevu od 18 stepeni. Slušali ste vijesti.
2: Dobar dan, želim vam vaš rad.

0: Grenze.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Još mnogo šta bilježe ljetopisci po Bosni, ali nikako Kalemov trag da ostane o mirisu ruži, što se od zgarišta širi usred sunčanog dana, dok putnik nevoljko glavu okreće od kamena, gdje zmija se gnjezdi, gdje skupa spiju zmija i ruža. Hazim Akmačić.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

I još uvijek slušate program sa Talasa Radija Vogoša, naše popodnevno druženje, 13 sati i 19 minuta, Valentino nema i nema, želimo vam ugodan dan sa 88,2 MHz.

0: 10, Jajce 11, Drvar, Sarajevo, Tuzla 12, Bihać i Zenica 13, Sanski most 14, Mostar 15 stepeni. Do kraja dana očekuje nas pretežno oblačno vrijeme uz postupno smanjenje oblačnosti i nešto sunčanije. Kada je u pitanju stabilizacija vremena, možemo očekivati već od narednih dana. Sutra u prijepodnevnim satima očekuje nas pretežno oblačno sa temperaturama koje će se kretati u jutarnjim satima od 0 do 7 stepeni Celsijusa. A kada je u pitanju stanje na putevima, uz povoljne vremenske uslove na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Podsjećamo, zbog odrona kamenja na kolovoz kao i zbog oborenih stabala, obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa Bihać. Na autocesti A1 dionica Golubinja Nemila u tunelu Bosna, Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica, počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj se preusmjerava na preticajnu traku. Na graničnim prijelazima nema dužeg zadržavanja za putnička vozila, ali zbog registracije putnika po novom sistemu izlazaka i ulazaka u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. 13 sati i 29 minuta, mi ovim poštovani slušalci završavamo današnje izdanje jutarnjeg i popodnevnog programa na talasima Radija Vogošća. Od 14 sati sa vama je kolega Edgem Smajlorić, a što se tiče sadržaja za popodnevno druženje, vi ste već navikli na brojne rubrike koje vam donosimo u okviru popodnevnog programa na talasima Radija Vogošća. Ukratko ću još jedan put podsjetiti, dakle danas u otvoreni program, vijesti slušate na svakih sat vremena, pregled servisnih informacija, naša redovna rubrika Znamenje moje domovine, pismo iz komšiluka i tako dalje. Još jedan put vas toplo pozdravljamo, pozivamo na nastavak druženja uz program Radija Vogošća i naravno zahvaljujemo što ste bili ovo jutro i ovih prvih dva poslijepodnevna sata uz program Radija Vogošća.
1: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marku 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Eto, neko prokada lagano, a izgleda da propadamo i mi. Naime, vanjsko-trgovinski deficit Bosne i Hercegovine raste. I u prva četiri mjeseca ove godine već je od 4 milijarde i 720 miliona maraka. Odnosno na isti period prošle godine deficit u robnoj razmjeni sa inozemstvom porastao je za više od 132 miliona maraka. A prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje, u periodu januar-april u Bosnu i Hercegovinu je uvezeno proizvoda u vrijednosti od 10,58 milijardi maraka, dok je u istom periodu vrijednost izvoza iznosio 5,8 milijardi maraka. Duplo gotovo. Najviše smo uvozili iz Hrvatske, Srbije, Njemačke. U prvom kvartalu najviše smo izvozili u Hrvatsku, Njemačku i u Austriju. Eto, to su najnoviji podaci, a mi idemo dalje.

Idemo dalje, 14 sati i 30 minuta. U Srebreniku je jutros došlo do požara u kojem je poginula jedna osoba. Naime, vatrogasci su dobili poziv da gori kuća i kada su došli na lice mjesta počeli su gasiti vatru s vanjske strane, a nakon čega su na terasi objekta uočili ugljenisano tijelo. Najvjerojatnije se radi o vlasniku kuće. Ljudi moji, idemo dalje. Hajde jedna.

Puno fala. Radio.

Idemo mi dalje. Malo ćemo o vremenu, najnoviji izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Naime, danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme u 14 sati, na Bjelašnici 0, Sarajevo 14 stepeni, Tuzla 15, Bihać i Zenica 17, Mostar 20 stepeni. Sutra u našoj zemlji više sunčanog vremena prije podne. Povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak se očekuje i kiša. Temperatura jutarnje od 2 do 7, na jugu zemlje do 10, najviša dnevna uglavnom između 17 i 22, na jugu zemlje do 24 stepena. Sutra u Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu na oblaku, tokom dana postupno povećanje oblačnosti, jutarnja temperatura oko 4, najviša dnevna oko 20 stepeni.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Još jednom dobar dan, poštovani slušatelji. Slijedi najnoviji pregled vijesti. Posmrtni ostaci 8 žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u ljeto 1995. godine spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će biti klanjana u memorijalnom centru Srebrenica u Potočarima 11. jula. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić objavila je da ovo nije konačan broj s obzirom na činjenicu da porodice žrtava koje su do sada identifikovale imaju vremena do početka jula da donesu odluku o ukupu svojih najmilijih. U zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas su potpisani sporazumi o saradnji na realizaciji projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na područjima gdje žive raseljena lica i povratnici za 2025. godinu. Ukupno je vrijednosti 1.291.000.000 maraka, dok je za projekte elektrifikacije grada Višegrada dodijeljeno dodatnih 100.000 maraka. Poruka EUFOR-a i Europske unije. Glavna poruka je jasna i nedvosmislena da ostajemo čvrsto opredijeljeni stabilnosti i sigurnosti Bosne i Hercegovine. Nastavak dijaloga i koordinacija među međunarodnim partnerima ostaje od ključne važnosti. Pravni ekspert Milan Blagojević kaže, Washington nije isključio mogućnost da OHR opet odlučuje umjesto domaćih institucija. Jedna informacija iz sporta, fudbaleri Borca i Željezničara odmjerit će snage u okviru 34. kola Win Lige Bosne i Hercegovine, a susret u Banjoj Luci zakazan je za danas u 18 sati. Gosti iz Sarajeva trebali bi imati podršku svojih navijača, popularnih manijaka koji posljednjih 6 godina nisu bili prisutni na gostovanjima u Banjoj Luci.
2: Nešto sitno iznad nule, čujem s radija.
3: Vrijeme danas.
1: A danas je u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Temperature su najviše u Mostaru 20, u Sarajevu 14, Tuzla 15 stepeni. A u Sarajevu sutra sunčano uz malo da umjereno oblačnost, tokom dana postupno povećanje na oblake, jutarnja temperatura oko 4, najviša dnevna oko 20 stepeni. Slušali ste vijesti Vogoša Radija.

U ponedjeljak 11. maja, to jest jučer, pripadnici Gorske službe spašavanja Prijin su obavili akciju spašavanja petočlane porodice sa istoimene planine. Naime, pet osoba je zatražila pomoć zbog gubitka orijentacije nadolazećeg nevremena i nemogućnosti smještaja s obzirom na to da je planinarska kuća bila zaključana. Nakon skoro 3 sata hodanja, potrage i lociranja na zahtjevnom terenu, uspješno smo pronašli svi 5 osoba. Radilo se o državljanima Češke, otkrili su iz Gorske službe spašavanja. Svi su bili između 16 i 17 godina. Kaže, ambasadorica Češke je uputila zahvalu pripadnicima Gorske službe spašavanja Print. Kaže, oni su zlatni, Česi su raja. Svi su zlatni što se tako lijepo i uspješno završilo, a mi idemo dalje sa dobrom muzikom. Pozovite nas ili nam pišite 434888. Ona ne zna za mene.

0: Eto, to je to, evo ga, 4 sata, 1 minuta, 4-3-4-8-8-8, ajmo malo telefona ili poruka. Ja dok ovamo radim nešto, slušalice na ušima, neko zvoni, ne mogu kad ide pjesma, ne mogu uključivati program i to je to. Eto, a za vas specijalno, evo jedna nova pjesma. O Halidu, a prije toga neko je sa nama. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Puno pozdrava Dana, za tebe, za sve slušatelje Radio Bogošća.
0: Hvala lijepo i vama pozdrav.
1: Dobro, hvala puno. I tebi uzvraćam.
0: Dobro, hvala, hvala.
1: Ovako, za mene pjesmica nek bude od Nihada Albegovića, Soba s pogledom.
0: Soba. A može li balkon, recimo?
1: Ma može, okoliko pogledam sam daleko.
0: Eno kona mašem iz balkona, dobro. Biće, biće. Hajde, hvala lijepo. Idemo dalje, a prije toga poslušat ćemo jednu novu pjesmu od Hale. Za Halida neko otpjevu o Haldu pjesmu. Poslušajte.

Idemo dalje. Evo je jedna zanimljiva vijest iz manjeg entiteta. Ministar zdravstva ovog entiteta Alen Šeranić je potvrdio da će vlada ovog entiteta povući prijedlog zakona o izmjenama i dopuna zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju ovog entiteta koji se treba naći na narednoj sjednici Narodne skupštine. Ono što je zanimljivo u Šeranićevom potezu je da je povlačenje zakona, i to je javno putem društvenih mreža objavio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Bivši predsjednik ovog entiteta, iako više nije na formalnoj poziciji, očigledno ima potpunu kontrolu nad procesima u ovom entitetu, što dokazuje i ova situacija. Eto, malo i o tome, idemo dalje, pozovite nas 434-888, pišite nam porukice, kako god, ali eto, evo jedne moje najmilije.

0: Prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderiji u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brand, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice www.omn100.ba ili na telefon 033-742-002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brend dolazi do pravih kupaca.
1: Kupovati je lako uz akciju Amco.
2: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milkro Class 300 grama 2,95. Davro Lon 50 ml 2,95.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: U zgradi parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas su potpisani sporazumi o saradnji na realizaciji projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na područjima gdje živi raseljena lica i povratnici. Ukupne vrijednosti 1.291.000 maraka. Poruka EUFOR-a i Europske unije. Glavna poruka je jasna i nedvosmislena da ostajemo čvrsto predijeljeni stabilnosti i sigurnosti Bosne i Hercegovine, nastavak dijaloga i koordinacija međunarodnim partnerima ostaje od ključne važnosti. Pravni ekspert Milan Blagojević kaže, Washington nije isključio mogućnost da OHR opet odlučuje umjesto domaćih institucija. Fudbaleri Borca i Željezničara odmjeriće snage u okviru 34. kola Win Lige Bosne i Hercegovine, a u susretu Banja Luci zakazani za 18 sati. Gosti iz Sarajeva trebali bi imati i podršku svojih najvetrenijih navijača popularnih manijaka koji posljednjih 6 godina nisu bili prisutni na gostovanjima u Banjoj Luci.
2: Nešto sitno iznad nule, čujem s radija.
3: Vrijeme danas.
1: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno, a sutra u Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti, jutarnja temperatura oko 4, najviša dnevna oko 20 stepeni. Slušali ste vijesti Vogošća radija.

Poštovani slušatelji, mogu pustiti, imam tri poruke, ali samo jednu mogu pustiti, druga će biti iz Hadžibega. Kaže ovako poruka, ne znam koji, izvinite, može li još jedna pjesma za mog brata Elvedina i snahu Irmu Šerifa, sin za njihovog Bilala sina. Može, ide ova pjesma iza Hadžibega u 17:30, izvinite, ali ne može. A prvu sam dobio od naše drage Nafije, selam vama i slušateljima od Esmi i Nane, može li pjesma od Jašara Ne idi. Ide ta pjesma. Tarik nam je pisao, lijep pozdrav vama, ako može pjesma od Lepe i Brene, Zaljubljeni ne vjeruju više. Hvala Tarik, pozdrav. I ova će pjesma ići nakon Hadžibega, ići će i sin, a ne znam ko nam je ovu poslao poruku, nekako je poruka došla i negdje sam je pročitao, ali eto. Dobro, slušamo pjesmu Ne idi, a nakon toga ide Hadžibeg, nakon toga ide Lepa Brena i Šerif Konjević. Dobro, sada je 4 minute do 17 sati. Poštovani slušatelji, evo pola sata slušamo Hadžibega, malo marketinga, to nam je redovno programu, a nakon toga ćemo poslušati Lepu Brenu i Šerifa Konjevića. Uživajte, Hadžibeg je dobar. Hadžibeg, pravi. Ide Jašar i Ne idi.

0: Skating. Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davro Lon 50 ml 2,95.
0: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.
2: Marketing. Što bi rekao Hadžibek?
3: Oj, Safete saje. Laho te nešto one hanume fale, te oferije muzeire, te griješim dušu, te srca, te ovo, te ono. Vili mi fate iz čista mira. De boga ti pusti ko da je men dotok. Ih, ko te ne zna. Kad god ona ovako meni započne, znam, neće se proći sve dok joj ne spomenem Safeta. Sjećaš se kad ono tebi dođe Safet i donese sliku sa potpisom? Fata nama ušuti, a ja se sjeti kad sam ono birvaktile ošao u banju da se obrijem, da mam se nasafunio kad kroz penđačić ugleda Safeta ide u sokak, a će gore u hanke dok je još bila u materi. Naki nasafunjanu podkošulju sa peškirom preko ramena, sletim iz basamaki u čarapama u avlju. Preskočim parmake i pravo pred Safeta. Druže Safete, u mene mi žena Fata vas puno begeniše. Imate li jednu svoju sliku da joj odnesem? On se prvo ko pripade, malo uzmače, a onda se nasmija od uha do uha. Gledam ga, kontam. Bože što je lijep, da je men bit vaki. Ne moram ni bit vaki, samo da mi umjet pjevat ko on. Njemu Bog dade glas, stas, a men ništa. Tako sam ja onda mislio, a ko nije dok je mlad? Insan bi samo da je lijep, da znade pjevat, dobro se pomarsati, zaigrati, ali u želji, ali u Sarajevu. Veli ti men Safet, ne imam kod sebe, nisam ponio, ali ću Maksus doći donijeti ženu sliku sa potpisom

0: Poštovani gledaoci i slušaoci, dobro veče, pratite Vogošćansku hroniku. Učenici 9. razreda u okviru vannastavnih aktivnosti pogledali film Savršeni krug, emotivna priča o životu u ratnom Sarajevu. Državni prvaci u olimpijskom boksu na prijemu kod načelnika Hasanovića. U Crvenom križu Vogošća održana još jedna akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Učenici 9. razreda osnovne škole Mirsad Prnjavorac u sklopu redovnih vannastavnih aktivnosti imali su priliku pogledati film Savršeni krug reditelja Ademira Kenovića. Emotivna i dirljiva priča o ratnom Sarajevu ostavila je snažan utisak na učenike, a cilj projekcije bio je podsjetiti mlade na važnost mira, prijateljstva i očuvanja sjećanja na prošlost.
1: Van nastavne aktivnosti su sastavni dio odgojno-obrazovnog procesa u školi osmišljene za proširivanje znanja i razvoj interesa učenika izvan redovnog programa. One obuhvataju sekcije iz područja sporta, kulture, umjetnosti, nauke i društvenih vještina, postičući socijalni, psihološki, tjelesni i emotivni razvoj. A u sklopu van nastavnih aktivnosti učenici 7. i 9. razreda osnovne škole Mirsad Prnjavorac danas su imali priliku pogledati film Savršeni krug reditelja Ademira Kenovića.
2: To nam je u programu van nastavnih aktivnosti. Jako je važno da nam učenici nađu inspiraciju i motivaciju u filmu, da li to bio ovaj ili neki drugi. Zahvalni smo rukovodstvu KSC-a, svaki put nam izađe u susret. Učenici su, da kažem, veoma aktivni, oni vrlo rado prihvataju bilo koju vrstu aktivnosti koje ne spadaju u nastavne aktivnosti. Naravno, istaći ću tu da je jako važna motivacija nastavnika i recimo programa koji je prilagođen njihovom uzrastu.
1: Učenici nisu krili oduševljenje što imaju priliku pogledati ovaj film.
3: Pa volim filmove, najviše volim ovako komedije, ovako i akcije, pa eto. Sad mi je drago da vidim eto i ovaj neki film, pa eto, da vidim šta će raditi.
1: Da, evo danas ćete se ovdje lijepo družiti, nema nastave baš sad za sad. Reci mi još neke van nastavne aktivnosti, jel se baviš nečim mimo škole?
3: Pa bavim se sportom i idem na razno razne sekcije ovako. Idem na historijsku sekciju, idem na atletsku ovako, pa idem po takmičenjima i svuda tako. I vježbam najčešće tekstove za historiju, pa na oglednim ovako časovima kad nam dođu gosti, kao izađemo i recitiramo to.
4: Pa volim film, volim neke ratne, a volim avanturu neku da gledam, nisam nešto historijski nešto, volim neku avanturu da gledam većinom i to. Ne razumijem se nešto puno, rijetko kad gledam.
1: I od ostali van nastavne aktivnosti, jel se baviš još nečim?
4: Bavim se fudbalom.
5: Pa jako volim gledati filmove, obično su to neki historijski, pošto volim da gledam ovako, jer nismo bili u ratu i želim da se podsjetim, da vidim kako je to, kako je izgledalo sve, kako su naši roditelji, naše nane i dede i preživljavali u toku rata.
1: I koliko ti znači ovako ove van nastavne aktivnosti koje imate mimo te redovne nastave?
5: Pa znači mi jako, jer trebamo da učimo malo i van učionica, da gledamo filmove, da obilazimo razne historijske znamenitosti.
6: Pa filmove gledam jako često, jako su mi interesantni. Ja volim tako da gledam najviše akcije i komedije. I mislim da jako puno znači, jer i u društvu, a i inače možemo puno naučiti filmova i općenito.
1: Da, evo danas gledate film u sklopu van nastavnih aktivnosti, ovdje je veselo pravo, onako svi se obradujete tome kada idete negdje. Danas je u pitanju film, koliko inače kada su u pitanju van nastavne aktivnosti, baviš se još nekim drugim van nastavnim aktivnostima mimo one redovne nastave?
6: Pa inače treniram atletiku, idem na razne sekcije, dodatne časove.
1: A imali si i poruku za sve one učenike koji još uvijek nisu na nekim van nastavnim aktivnostima da to što prije učine?
3: Pa ja bih vjerovatno preporučio da se počnu baviti tim jer je jako zanimljivo.
5: Trebaju definitivno da krenu da se počnu baviti tim van nastavnim aktivnostima, gledati neke filmove historijske, obilaziti historijske znamenitosti.
6: Mislim da trebaju definitivno to da urade jer je jako zanimljivo i trebaju da se više edukuju.
1: Vrlo emotivan, često dirljiv i lirski film, jedan od onih koji zauzimaju časno mjesto u drugoj tradiciji filmskih priča o djeci u ratu. Film prenosi antiratnu poruku i uvjerava u dobrotu ljudi čak i u neuljudskim uslovima. U glavnoj ulozi nastupa odličan glumac Mostafa Nadarević.
0: Omladinske prvake Bosne i Hercegovine u olimpijskom boksu, članove bokserskog kluba Vogošća, danas je primio općinski načelnik Migdad Hasanović. Na pojedinačnim prvenstvima Bosne i Hercegovine u olimpijskom boksu, koje je za omladince održano u Banovićima, a za seniore u istočnom Sarajevu, vogošćanski bokseri osvojili su 5 titula prvaka. Općinski načelnik je naglasio da će općina Vogošća i dalje biti podrška mladim sportistima i kolektivima koji svojim radom promovišu prave vrijednosti i predstavljaju našu lokalnu zajednicu na najbolji mogući način.
1: Titulom seniorske prvakinje okitila se Lila Sinanović, dok su kod omladinaca u svojim kategorijama najbolji bili Laila Efendić, Emil Kurtović, Din Šejto i Amar Bibić.
7: Ja sam Laila Efendić, treniram u bokserskom klubu Vogošća već 2 godine.
8: Ja sam Lila Sinanović i treniram u bokserskom klubu Vogošća godinu i pol.
1: Malo neobično da vidimo, hajde da kažemo, djevojčice i zašto boks i koliko vam znači ova titula?
7: Pa jeste malo neobično, pošto djevojčice uvijek biraju neke malo blaže sportove, ali nekako boks nas ispunjava, djevojčice, tu smo se pronašli.
1: Koliko je bilo teško doći do titule prvaka?
8: Pa iskreno, jeste teško, ali sve uz naporan trud i rad se može postići.
1: Hoćete se trud da nastavite tako?
7: Hoćemo,
8: naravno.
1: Evo i prilika da se zahvalite načelniku općini Vogošća na podršci.
7: Naravno, njemu idu sve zahvale pošto vam pomaže u organizavanju tih takmičenja i u rekreativnom i podržava nas.
9: Bilo je jako teško osvojiti državnu medalju. Trenutno sam višestruki prvak Bosne i Hercegovine, ovaj put prvi put u seniorskoj kategoriji, u seniorskom uzrastu.
1: Općinski načelnik je naglasio da će općina Vogošća i dalje biti podrška mladim sportistima i kolektivima koji svojim radom promovišu prave vrijednosti i predstavljaju našu lokalnu zajednicu na najbolji mogući način.
10: Ono što mogu reći, evo danas je čovjek ono moment kada se osjećate ponosni što ste stanovnik općine Vogošća, pet naših šampiona koji su postali državni prvaci, to je jedino što možemo u stvari biti ponosni, ali naravno ovo nije došlo sve samo od sebe. Prije svega zahvala pripada njihovim treneru, njihovom klubu koji su u proteklom periodu ulagali u njih, radili s njima, trudili se kako bi oni danas bili, jel, državni prvaci, a imati 5 državnih prvaka kada je pitanje općine Vogošće jako nešto što nam znači, što je značajno, i naravno taj rezultat je kada je pitanje Bosne i Hercegovine poprilično velikom.
1: Da. Evo, općina će nastaviti pružati podršku svim sportskim klubovima i naravno sportistima koji su ovako uspješni.
10: Naravno, to je naš zadatak, to je naš cilj, da pomognemo svim sportskim klubovima, da posebno ovim talentovanim, da kažem, koji su već ostvarili rezultate, da u proteklom periodu održi rezultate koje su ostvarili, a u narednom periodu da u kategorijama koje im slijede, s obzirom da se radi o djeci, jeli, da te rezultate zadrži, da nastavi i da, ako Bog da, gledamo nekog svjetskog šampiona kada je pitanje boks iz općine Vogošća.
1: Trener i predsjednik bokserskog kluba Vogošća Edis Efendić te trener Adis Hođić zahvalili su se načelniku Hasanoviću i općini Vogošća na podršci.
11: Opština je prijem napravila za prvake Bosne i Hercegovine, znači koji su svojim uzrastima na prijedodna 2 državna prvenstva osvojili zlatne medalje i plus dodatne pehare, znači imamo 4 prvaka, hoću reći 3 prvaka u muškoj, 2 u ženskoj, 5 prvaka sa Bosne i Hercegovine koji su ujedno i postali reprezentativci Bosne i Hercegovine, osvajanje zlatne medalje i prvog mjesta.
1: Gdje su to oni takmičili?
11: Za državno seniorsko, za seniore i omladince je bilo u istočnom Sarajevu, a za mlađe uzraste u Banovićima prošli vikend.
1: Šta slijedi za njih u narednom periodu?
11: Pa evo, znači 23. maja imamo kolo lige koje će se održati na Grbavici. Nakon 2 sedmice onda imamo 4. kolo u novom gradu, Novo Sarajevo gore, onda slijedi pauza neka od mjesec dana i nastavljamo pripreme za 2. sezonu.
1: Osvajačima medalja, njihovim klubskim kolegama, ali i trenerskom osoblju želimo puno sreće, zdravlja i uspjeha i na budućim takmičenjima.
0: U prostorijama općinske organizacije Crvenog križa održana je još jedna akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akciju je organizovao i proveo Crveni križ općine Vogošća u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine. Vogošća se ponosi brojem dobrovoljnih davalaca krvi i ugledom kojeg uživa u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog onih koji darovanjem krvi spašavaju živote.
1: Građani Vogošće i ovaj put su pokazali visok stepen humanosti i društvene odgovornosti. Akcija je organizovana u sklopu Dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Prethodne akcije su bile izuzetno uspješne, što se naravno očekuje i od ove akcije, kaže Ajša Abazovski, sekretarka Crvenog križa općine Vogošća.
12: Ovo je znači druga ovogodišnja planska akcija dobrog darivanja krvi u organizaciji Crvenog križa općine Vogošća u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine. Jutro smo krenuli to nekim finim tempom, mi smo do sad prezadovoljni, nadam se da je i početak da će biti one veći odzivi naših sugrađana daruju krv. Znači svaka naša akcija se dobro pokaže, evo mi se nam da će i ova biti, u januari je bilo tako nekog 30 za krvi, nadam se da će i ova akcija pokazati se jednom od uspješniji.
1: Rami Zamjeđić danas je 104. put darovao krv.
13: Krv dajem sa zadovoljstvom. Zato što će ta krv da pomogne i spasi neki život koji su u krizi, kome treba krv, i preporučio bi svima koji su u stanju i mogućnosti da daju krv, da daju. Omladina ponaričito, a mi stari idemo u zaborav.
1: Naša sugrađanka Alma Maksić je redovni darivalac krvi i ovaj put je poseban savjet imala za žene.
14: To je najljepše, to je jedna Božja blagodet. Kaže, udijeli ono što ti je Bog dao. Sve možeš kupiti kad ne možeš. Moja poruka bi bila za sve žene 45 plus da malo savjesno razmisle o svom zdravlju. Znači, to je onaj period kad žene ulaze u treću životnu dobu, treba da daju krv zbog svog organizma.
1: Ajša je uputila poziv svim građanima da se i u buduće odazovu ovakvim akcijama.
12: Pa to je samo ono što kažu, svijest naših sugrađana treba da proradi. Međutim, evo naši animatori dobrovoljnog darivanja krvi koji čak u budućnosti narednom periodu raditi i uz pratnju znači, vaše televizije, da ćemo animirati građane da se odazovu, jer zaista nije strašno ništa. Planirali smo još dvije redovne i jednu vanrednu akciju do kraja godine, ukupno 5 akcija.
1: Darivanje krvi ne šteti zdravlju ako se provedu svi propisani postupci, svaka zdrava.

0: inovacije, igru i brojne nastupe, učenici su pokazali talenat, kreativnost i ljubav prema svojoj školi, a obilježavanje je okupilo veliki broj gostiju, roditelja i prijatelja škole.
1: Dan škole bio je prilika da se istaknu uspjesi učenika i nastavnika, ali značaj obrazovanja, prijateljstva i zajedničkog rada.
2: I ove godine mogu da kažem da sam izuzetno zadovoljan na postignutim rezultatima kako naših nastavnika, tako i naših učenika. Znači, bile velike aktivnosti, kako od strane ministarstva, tako i od strane instituta, zatim takmičenja, smotre, razni projekti koji su realizovani, tako da mogu izuzetno biti ponosan na sve ono što je naša škola postigla ove godine.
1: Kroz pjesmu, recitacije, igrokaze i plesne tačke učenici su pokazali svoj talenat, kreativnost i zajedništvo, dok su brojni gosti, roditelji i prijatelji škole uživali u bogatom sadržaju.
2: Naši nastavnici, voditelji sekcija su pripremili bogat kulturno-umjetnički program da svim onima koji danas budu ovdje na školskoj priredbi uživaju u svemu onome što su naši učenici pripremili. Vjerujem da će biti zabavno i da će se svima nešto svidjeti od tačaka koje su spremili.
3: Za nas učenike je veoma važan dan jer se sjećamo na historiju naše škole i koliko je škola zapravo važna za nas.
1: Šta za tebe znači dan škole?
4: Pa to znači dan kada je naša škola nastala i to je veoma bitan dan za školu, za ovu školu.
1: Po čemu je vaša škola posebna?
4: Posebna je po učenicima, po nastavnicima i po mnogo stvari koje nema u drugim školama.
2: Naša škola slavi negdje oko 46 godina od snimanja do danas i mogu da kažem da je ona izradina brojne generacije, danas uspješni ljudi, kulturnih radnika, stvaraoca, znači profesora, doktora i tako dalje, koji daju veliki doprinos razvoju društvene zajednice. A i ova generacija i ove generacije koje su sada u našoj školi mogu da kažem da su nada za našu budućnost, jer su to, da kažem, jedne svestrene ličnosti, kreativni učenici koji su i ovim godine na takmičenju pokazali izuzetne rezultate i vjerujem da će i u budućnosti kada budu i srednjoškolci, a vjerujem i u daljem školovanju, biti primjer jedne uspješne karijere u svom životu.
1: Ovom prilikom uručena je zahvalnica supruzi Izeta Šabića, po kojem škola ponosno nosi ime, kao znak zahvalnosti i poštovanja prema njegovom doprinosu i značaju koji je ostavio za zajednicu i obrazovanje.
0: Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste Vogošćansku hroniku. Hvala na pažnji, doviđenja.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

se digla, da se u njoj sretna pjesma piše, prekasno da sreća tu ubriše, prekasno da razum da se gubi, govorili su mi ljudi svi, prekasno je to zbog ljubavi.

ne ostavljam vrata otvorena noću. Znam, preskočit će prag i sakriti trag. Osjećam u sobi jezivu hladnoću, daleko.

0: rekao Hadžibek.
1: Kao što su jagorčevina i visibaba vjesnici proljeća, a opadanje lišća i odlazak lasta nagovješta jeseni i zime, tako su neki ljudi vjesnici uspjeha, a neki nagovjesnici početka, kraja i neuspjeha. Osjete jadni kad nekom dobro ide pa dolaze, a još prije kad mu dogorjeva svijeća, pa kud koji mili moji iskaču prvi sa broda koji je usporio, još nije ni počeo da tone, a oni se već veru na nove, veće i ljepše brodove koji tek počinju da plove, imaju dovoljno mjesta i hrane za stare dobre miševe i još jedno njihovo uzaludno putovanje. Jedna!

0: Poštovani gledaoci i slušaoci, dobro veče, pratite Vogošćansku hroniku. Učenici 9. razreda u okviru vannastavnih aktivnosti pogledali film Savršeni krug, emotivna priča o životu u ratnom Sarajevu. Državni prvaci u olimpijskom boksu na prijemu kod načelnika Hasanovića. U Crvenom križu Vogošća održana još jedna akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Učenici 9. razreda osnovne škole Mirsad Prnjavorac u sklopu redovnih vannastavnih aktivnosti imali su priliku pogledati film Savršeni krug reditelja Ademira Kenovića. Emotivna i dirljiva priča o ratnom Sarajevu ostavila je snažan utisak na učenike, a cilj projekcije bio je podsjetiti mlade na važnost mira, prijateljstva i očuvanja sjećanja na prošlost.
1: Van nastavne aktivnosti su sastavni dio odgojno-obrazovnog procesa u školi osmišljene za proširivanje znanja i razvoj interesa učenika izvan redovnog programa. One obuhvataju sekcije iz područja sporta, kulture, umjetnosti, nauke i društvenih vještina, postičući socijalni, psihološki, tjelesni i emotivni razvoj. A u sklopu van nastavnih aktivnosti učenici 7. i 9. razreda osnovne škole Mirsad Prnjavorac danas su imali priliku pogledati film Savršeni krug reditelja Ademira Kenovića.
2: To nam je u program van nastavnih aktivnosti. Jako je važno da nam učenici nađu inspiraciju i motivaciju u filmu, da li to bio ovaj ili neki drugi. Zahvalni smo rukovodstvu KSC-a, svaki put nam izađe u susret. Učenici su, da kažem, veoma aktivni, oni vrlo rado prihvataju bilo koju vrstu aktivnosti koje ne spadaju u nastavne aktivnosti. Naravno, istaći ću tu da je jako važna motivacija nastavnika i recimo programa koji je prilagođen njihovom uzrastu.
1: Učenici nisu krili oduševljenje što imaju priliku pogledati ovaj film.
3: Pa volim filmove, najviše volim ovako komedije, ovako i akcije, pa eto. Sad mi je drago da vidim eto i ovaj neki film, pa eto, da vidim šta će raditi.
1: Da, evo, danas ćete se ovdje lijepo družiti, nema nastave baš sad za sad. Reci mi još neke van nastavne aktivnosti, jel se baviš nečim mimo škole?
3: Pa bavim se sportom i idem na razno razne sekcije ovako. Idem na historijsku sekciju, idem na atletsku ovako, pa idem po takmičenjima i svuda tako. I vježbam najčešće tekstove za historiju, pa na oglednim ovako časovima kad nam dođu gosti, kao izađemo i recitiramo to.
4: Pa volim film, volim neke ratne, a volim avanturu neku da gledam, nisam nešto historijski nešto, volim neku avanturu da gledam većinom i to. Ne razumijem se nešto puno, rijetko kad gledam.
1: I od ostalih van nastavnih aktivnosti, jel se baviš još nečim?
4: Bavim se fudbalom.
5: Pa jako volim gledati filmove, obično su to neki historijski, pošto volim da gledam ovako, jer nismo bili u ratu i želim da se podsjetim, da vidim kako je to, kako izgledalo sve, kako su naši roditelji, naše nane i dede i preživljavali u toku rata.
1: I koliko ti znači ovako ove van nastavne aktivnosti koje imate mimo te redovne nastave?
5: Pa znači mi jako, jer trebamo da učimo malo i van učionica, da gledamo filmove, da obilazimo razne historijske znamenitosti.
6: Pa filmove gledam jako često, jako su mi interesantni. Evo im tako da gledam najviše akcije i komedije. I mislim da jako puno znači, jer i u društvu, a i inače možemo puno naučiti s filmova i općenito.
1: Da, evo danas gledate film u sklopu van nastavnih aktivnosti, ovdje je veselo pravo, onako svi se obradujete tome kada idete negdje. Danas je u pitanju film, koliko inače kada su u pitanju van nastavne aktivnosti, baviš se još nekim drugim van nastavnim aktivnostima mimo one redovne nastave?
6: Pa inače treniram atletiku, idem na razne sekcije i dodatne časove.
1: A imali su i poruku za sve one učenike koji još uvijek nisu na nekim van nastavnim aktivnostima da to što prije učine.
3: Pa ja bih vjerovatno preporučio da se počnu baviti tim jer je jako zanimljivo.
5: Trebaju definitivno da krenu da se počnu baviti tim van nastavnim aktivnostima, gledati neke filmove historijske, obilaziti historijske znamenitosti.
6: Mislim da trebaju definitivno to da urade jer je jako zanimljivo i trebaju da se više edukuju.
1: Vrlo emotivan, često dirljiv i lirski film, jedan od onih koji zauzimaju časno mjesto u drugoj tradiciji filmskih priča o djeci u ratu. Filme prenosi antiratnu poruku i uvjerava u dobrotu ljudi čak i u neuljudskim uslovima. U glavnoj ulozi nastupa odličan glumac Mostafa Nadarević.
0: Omladinske prvake Bosne i Hercegovine u olimpijskom boksu, članove bokserskog kluba Vogošća, danas je primio općinski načelnik Migdad Hasanović. Na pojedinačnim prvenstvima Bosne i Hercegovine u olimpijskom boksu, koje je za omladince održano u Banovićima, a za seniore u istočnom Sarajevu, vogošćanski bokseri osvojili su 5 titula prvaka. Općinski načelnik je naglasio da će općina Vogošća i dalje biti podrška mladim sportistima i kolektivima koji svojim radom promovišu prave vrijednosti i predstavljaju našu lokalnu zajednicu na najbolji mogući način.
1: Titulom seniorske prvakinje okitila se Lila Sinanović, dok su kod omladinaca u svojim kategorijama najbolji bili Laila Efendić, Emil Kurtović, Din Šejto i Amar Bibić.
7: Ja sam Laila Efendić, treniram u bokserskom klubu Vogošća već 2 godine.
8: Ja sam Lila Sinanović i treniram u bokserskom klubu Vogošća godinu i pol.
1: Malo neobično da vidimo, hajde da kažemo, djevojčice i zašto boks i koliko vam znači ova titula?
7: Pa jeste malo neobično, pošto djevojčice uvijek biraju neke malo blaže sportove, ali nekako boks nas ispunjava, djevojčice, tu smo se pronašli.
1: Koliko je bilo teško doći do titule prvaka?
8: Pa iskreno, jeste teško, ali sve uz naporan trud i rad se može postići.
1: Hoćete se trud da nastavite tako?
7: Hoćemo,
8: naravno.
1: Evo i prilika da se zahvalite načelniku općini Vogošća na podršci.
7: Naravno, njemu idu sve zahvale pošto nam pomaže u organizavanju tih takmičenja i u rekreativnom i podržava nas.
9: Bilo je jako teško osvojiti državnu medalju. Trenutno sam višestruki prvak Bosne i Hercegovine, ovaj put prvi put u seniorskoj kategoriji, u seniorskom uzrastu.
1: Općinski načelnik je naglasio da će općina Vogošća i dalje biti podrška mladim sportistima i kolektivima koji svojim radom promovišu prave vrijednosti i predstavljaju našu lokalnu zajednicu na najbolji mogući način.
10: Ono što mogu reći, evo danas je čovjek ono moment kada se osjećate ponosni što ste stanovnik općine Vogošća, pet naših šampiona koji su postali državni prvaci, to je jedino što možemo u stvari biti ponosni, ali naravno ovo nije došlo sve samo od sebe. Prije svega zahvala prihvala njihovim treneru, njihovom klubu koji su u proteklom periodu ulagali u njih, radili s njima, trudili se kako bi oni danas bili državni prvaci, a imati 5 državnih prvaka kada je pitanje općine Vogošća jako nešto što vam znači, što je značajno i naravno taj rezultat je kada je pitanje Bosne i Hercegovine poprilično veliko.
1: Da. Evo, općina će nastaviti pružati podršku svim sportskim klubovima i naravno sportistima koji su ovako uspješni.
10: Naravno, to je naš zadatak, to je naš cilj da pomognemo svim sportskim klubovima, da posebno ovim talentovanim, da kažem, koji su već ostvarili rezultate, da u proteklom periodu održi rezultate koje su ostvarili, a u narednom periodu da u kategorijama koje im slijede, s obzirom da se radi o djeci, jeli, da te rezultate zadrži, da nastavi i da, ako Bog da, gledamo nekog svjetskog šampiona kada je pitanje boks iz općine Vogošća.
1: Trener i predsjednik bokserskog kluba Vogošća Edis Efendić te trener Adis Hođić zahvalili su se načelniku Hasanu u općini Vogošća na podršci.
11: Opština je prijem napravila za prvake Bosne i Hercegovine, znači koji su svojim uzrastima na prijedodna 2 državna prvenstva osvojili zlatne medalje i plus dodatne pehare, znači imamo 4 prvaka, hoću reći 3 prvaka u muškoj, 2 u ženskoj, 5 prvaka sa Bosne i Hercegovine koji su ujedno i postali reprezentativci Bosne i Hercegovine, osvajanje zlatne medalje i prvog mjesta.
1: Gdje su to oni takmičili?
11: Za državno seniorsko, za seniore i omladince je bilo u istočnom Sarajevu, a za mlađe uzraste u Banovićima prošli vikend.
1: Šta slijedi za njih u narednom periodu?
11: Pa evo, znači 23. maja imamo kolo lige koje će se održati na Grbavici. Nakon 2 sedmice onda imamo 4. kolo u Novom gradu, Novo Sarajevo gore, onda slijedi pauza neka od mjesec dana i nastavljamo pripreme za 2. sezonu.
1: Osvajačima medalja, njihovim klubskim kolegama, ali i trenerskom osoblju želimo puno sreće, zdravlja i uspjeha i na budućim takmičenjima.
0: U prostorijama općinske organizacije Crvenog križa održana je još jedna akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akciju je organizovao i proveo Crveni križ općine Vogošća u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine. Vogošća se ponosi brojem dobrovoljnih davalaca krvi i ugledom kojeg uživa u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog onih koji darovanjem krvi spašavaju živote.
1: Građani Vogošće i ovaj put su pokazali visok stepen humanosti i društvene odgovornosti. Akcija je organizovana u sklopu Dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Prethodne akcije su bile izuzetno uspješne, što se naravno očekuje i od ove akcije, kaže Ajša Abazovski, sekretarka Crvenog križa općine Vogošća.
12: Ovo je znači druga ovogodišnja planska akcija dobrog darivanja krvi u organizaciji Crvenog križa općine Vogošća u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine. Jutros smo krenuli to nekim finim tempom, mi smo do sad predzadovoljni, nadam se da je i početak, da će biti onaj veći odziv naših sugrađana daruju krv. Znači svaka naša akcija se dobro pokaže, evo mi se nam da će i ova biti, u januari je bilo tako nekog 30 doza krvi, nadam se da će i ova akcija pokazati se jednom od uspješnijih.
1: Rami Zamjeđić danas je 104. put darovao krv.
13: Krv dajem sa zadovoljstvom. Zato što će ta krv da pomogne i spasi neki život koji su u krizi, kome treba krv, i preporučio bi svima koji su u stanju i mogućnosti da daju krv, da daju. Omladina po naročitu, a mi stari idemo u zaborav.
1: Naša sugrađanka Alma Maksić je redovni darivalac krvi i ovaj put je poseban savjet imala za žene.
14: To je najljepše, to je jedna Božja blagodet. Kaže, udijeli ono što ti je Bog dao. Sve možeš kupiti, krv ne možeš. Moja poruka bi bila za sve žene 45 plus da malo savjesno razmisle o svom zdravlju. Znači, to je onaj period kad žene ulaze u treću životnu dobu, treba da daju krv zbog svog organizma.
1: Ajša je uputila poziv svim građanima da se i u buduće odazovu ovakvim akcijama.
12: Pa to je samo ono što kažu, svijest naših sugrađana treba da proradi. Međutim, evo naši animatori dobrovoljno darivanje krvi koji će ako bude se narednom periodu raditi i uz pratnju znači, vaše televizije, da ćemo animirati građane da se odazovu, jer zaista nije strašno ništa. Planirali smo još dvije redovne i jednu vanrednu akciju do kraja godine, ukupno 5 akcija.
1: Darivanje krvi ne šteti zdravlju ako se provedu svi propisani postupci. Svaka zdrava osoba između 18 i 65 godina starosti može darovati krv 3-4 puta u toku jedne godine, rekla nam je doktorica Dinela Đanko, te naglasila da krv ne mogu dati osobe koje imaju problema sa srcem i osobe koje primaju inzulin.
0: U osnovnoj školi Izet Šabić jučer je svečano obilježen dan škole uz bogat kulturno-zabavni program koji su pripremili učenici i nastavnici. Kroz pjesmu, recitacije, igru i brojne nastupe učenici su pokazali talenat, kreativnost i ljubav prema svojoj školi, a obilježavanje je okupilo veliki broj gostiju, roditelja i prijatelja škole.
15: Dan škole bio je prilika da se istaknu uspjesi učenika i nastavnika, ali i značaj obrazovanja, prijateljstva i zajedničkog rada.
16: I ove godine mogu da kažem da sam izuzetno zadovoljan na postignutim rezultatima kako naših nastavnika, tako i naših učenika. Znači, bilo je velike aktivnosti kako od strane ministarstva, tako i od strane instituta, zatim takmičenja, smotre, razni projekti koji su realizovani, tako da mogu izuzetno biti ponosan na sve ono što je naša škola postigla ove godine.
15: Kroz pjesmu, recitacije, igrokaze i plesne tačke učenici su pokazali svoj talenat, kreativnost i zajedništvo, dok su brojni gosti, roditelji i prijatelji škole uživali u bogatom sadržaju.
16: Naši nastavnici, voditelji sekcija su pripremili bogat kulturno-umjetnički program da svim onima koji danas budu ovdje na školskoj priredbi uživaju u svemu onome što su naši učenici pripremili. Vjerujem da će biti zabavno i da će se svima nešto svidjeti od tačaka koji su spremili.
17: Za nas učenike je veoma važan dan jer se sjećamo na historiju naše škole i koliko je škola zapravo važna za nas.
15: Šta za tebe znači dan škole?
18: Pa to znači dan kada je naša škola nastala i to je veoma bitan dan za školu, za ovu školu.
15: Po čemu je vaša škola posebna?
18: Posebna je po učenicima, po nastavnicima i po mnogo stvari.

0: su to, da kažemo, jedne svestrane ličnosti, kreativni učenici koji su i ovim godine na takmičenju pokazali izuzetne rezultate i vjerujem da će i u budućnosti, kada budu i srednjoškolci, a vjerujem i u daljem školovanju, biti primjer jedne uspješne karijere u svom životu.
1: Ovom prilikom uručena je zahvalnica supruzi Izeta Šabića, po kojem škola ponosno nosi ime, kao znak zahvalnosti i poštovanja prema njegovom doprinosu i značaju koji je ostavio za zajednicu i obrazovanje.
2: Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste Vogošćansku hroniku. Hvala na pažnji. Doviđenja.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.